vijesti. Dobro jutro, ja sam Dževad Ponjević, ovo su vijesti. Prvi zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Vizdić ocjenjuje da odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine donesena po njegovom zahtjevu za rješavanje

vijesti. Dobro jutro, ja sam Dževad Ponjević, ovo su vijesti. Prvi zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Vizdić ocijenio je da odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine donesena po njegovom zahtjevu za rješavanje spora između Bosne i Hercegovine i entiteta Republika Srpska predstavlja odluku od izuzetnog značaja za zaštitu ustavnog poretka i suvereniteta Bosne i Hercegovine. Uvođenje trajne saobraćajne dozvole, ukidanje vlasničke dozvole, stroži kriteriji za obuku vozača i instruktora te zabrana uvoza putničkih automobila ispod standarda Euro 6 od naredne godine dio su paketa izmjena podzakonskih akata koje je predstavio ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto. Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka zajedno sa ambasadorima i diplomatskim predstavnicima ambasada svih država članica Europske unije u Bosni i Hercegovini posjetili su memorialni centar Srebrenica u Potočarima i odali počast žrtvama genocida. Tokom posjete je istaknuto da je stav Europske unije jasan da nema mjesta negiranju genocida i zločina protiv čovječnosti, niti veličanju onih koji su osuđeni za ratne zločine. Nakon što su na ovogodišnjem ZEFS-u dogovoreni prvi konkretni koraci za jačanje privredne saradnje, predstavnici austrijskih kompanija boravili su u Cazinu. Razgovaralo se o mogućnostima novih investicija, a posebna pažnja posvećena je metalskoj i drvoprerađivačkoj industriji te IT sektoru. Nakon sastanka austrijska delegacija obišla je poslovnu zonu Ratkovac. Generalni štrajk radnika u srednjem obrazovanju u Unsko-sanskom kantonu zakazan je za 2. oktobar i bez konkretnog dogovora s vladom neće odustati. U međuvremenu vlada je formirala mirovno vijeće, prioritet je tvrdi resorni ministar izjednačavanje primanja svih nastavnika, podsjećajući da su plate svih budžetskih korisnika u protekle 3 godine povećane za više od 40%, dok sindikat tvrdi da su pojedini ranije usaglašeni dokumenti nakon promjene vlasti ponovo vraćeni na pregovore, vlada inzistira da se prvo iscrpi procedura mirnog rješavanja spora. U kantonalnoj bolnici Bihać je održan sastanak predstavnika sindikata, upravnog odbora i direktora bolnice te ministra zdravstva Unsko-sanskog kantona, a razgovarano je o finansiranju implementaciji nedavno potpisanog kolektivnog ugovora za zaposlene u zdravstvu. Zaključeno je da se kolektivni ugovor mora ispoštovati, a potrebno je pronaći način za naknadu nedostajućih sredstava. Sastanak je ocjenjen

0: kao posljedan korak ka pronalasku rješenja. Danas će biti održan međunarodni karate turnir trofej Velike Kladuše 2026 u organizaciji karate kluba Regeneracija. Turnir je uvršten u zvanični kalendar Karate Saveza Federacije Bosne i Hercegovine, a riječ je o jedinom takmičenju ovog karaktera na području Unsko-Sanskog kantona. Očekuje se učešće oko 300 takmičara iz 4 države. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni prije podne umjereno do pretežno oblačno vrijeme, s maglom po kotlinama. Na ostatku dana očekuje se smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano s malo do umjereno oblačnost, vjetra slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka između 5 i 11, a najviša dana između 14 i 20, na jugu zemlje do 24 stepena.

0: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. Vrijeme je za reklame. Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
1: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i

0: kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače. Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB. Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal. Kad hoću.

0: uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037-512-942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.

vijesti. Dobro jutro, ja sam Dževad Ponjević, ovo su vijesti. Prvi zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Vizdić ocijenio je da odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine donesena po njegovom zahtjevu za rješavanje spora između Bosne i Hercegovine i entiteta Republika Srpska predstavlja odluku od izuzetnog značaja za zaštitu ustavnog poretka i suvereniteta Bosne i Hercegovine. Uvođenje trajne saobraćajne dozvole, ukidanje vlasničke dozvole, stroži kriteriji za obuku vozača i instruktora te zabrana uvoza putničkih automobila ispod standarda Euro 6 od naredne godine dio su paketa izmjena podzakonskih akata koje je predstavio ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto. Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka zajedno sa ambasadorima i diplomatskim predstavnicima ambasada svih država članica Europske unije u Bosni i Hercegovini posjetili su memorialni centar Srebrenica u Potočarima i odali počast žrtvama genocida. Tokom posjete je istaknuto da je stav Europske unije jasan da nema mjesta negiranju genocida i zločina protiv čovječnosti, niti veličanju onih koji su osuđeni za ratne zločine. Nakon što su na ovogodišnjem ZEFS-u dogovoreni prvi konkretni koraci za jačanje privredne saradnje, predstavnici austrijskih kompanija boravili su u Cazinu. Razgovaralo se o mogućnostima novih investicija, a posebna pažnja posvećena je metalskoj i drvoprerađivačkoj industriji te IT sektoru. Nakon sastanka austrijska delegacija obišla je poslovnu zonu Ratkovac. Generalni štrajk radnika u srednjem obrazovanju u Unsko-sanskom kantonu zakazan je za 2. oktobar i bez konkretnog dogovora s vladom neće odustati. U međuvremenu vlada je formirala mirovno vijeće, prioritet je tvrdi resorni ministar izjednačavanje primanja svih nastavnika, podsjećajući da su plate svih budžetskih korisnika u protekle 3 godine povećane za više od 40%, dok sindikat tvrdi da su pojedini ranije usaglašeni dokumenti nakon promjene vlasti ponovo vraćeni na pregovore, vlada inzistira da se prvo iscrpi procedura mirnog rješavanja spora. U kantonalnoj bolnici Bihać je održan sastanak predstavnika sindikata, upravnog odbora i direktora bolnice te ministra zdravstva Unsko-sanskog kantona, a razgovarano je o finansiranju implementaciji nedavno potpisanog kolektivnog ugovora za zaposlene u zdravstvu. Zaključeno je da se kolektivni ugovor mora ispoštovati, a potrebno je pronaći način za naknadu nedostajućih sredstava. Sastanak je ocijenjen kao pozitivan korak ka pronalasku rješenja. Danas će biti održan međunarodni karate turnir trofej Velike Kladuše 2026 u organizaciji karate kluba Regeneracija. Turnir je uvršten u zvanični kalendar Karate Saveza Federacije Bosne i Hercegovine, a riječ je o jedinom takmičenju ovog karaktera na području Unsko-sanskog kantona. Očekuje se učešće oko 300 takmičara iz 4 države. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije. Stanje na putevima.

0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni prije podne umjereno do pretežno oblačno vrijeme, s maglom po kotlinama, a u ostatku dana očekuje se smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano s malo do umjereno oblačnost, vjetra slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka između 5 i 11, a najviša dana između 14 i 20, na jugu zemlje do 24 stepena.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unico Sanko Cantona. Marketing.
3: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
4: Stop, vikend je za robot akciju. Batak sa karavatkom 1 kg 3,95. Kupus 1 kg samo 0,90. Keks domaćica 220 grama, super cijena 2,95. Vaš robot.
5: O, komšija, pao novi traktor, a?
6: Ha, nije pao s neba.
5: A odakle je pao?
6: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
7: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
6: Nema neki, ima Eki.
8: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise. Od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
9: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
8: Više na eki.ba.
10: Jednostavno Eki.
11: Dobar dan.
12: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
11: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
12: O, žene.
13: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salo namještaja, oglavina, Bihać.
14: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
15: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
16: Tvoja Vis Plus sedmica od 24. do 39. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, usisavač Hajner samo 69 km, ugradbeni sudoper samo 56,90, indeks tobogan 1,83 metra samo 107,90 km. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulog, tvoja FIS plus sedmica.
2: Marketing.
17: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

jutra, cijenjeni slušaoci, želimo vam dobro jutro. Dobrodošli u jutarnji program Radija Unsko-Sanskog kantona. 26. septembar tekuće 2026. godine, ovog maglovitog i pomalo prohladnog jutra, srdačno vas pozdravlja programsko-tehnička ekipa u sastavu, tonski realizator Goran Konjević i u studiju vaš domaćin Dževad Ponjević. Uživamo zajedno ovoj lijepoj muzičkoj numeri, a nakon toga donosimo i prvi blok servisnih informacija.

7:11, cijenjeni slušalci, pratite jutarnji program Radio Unsko-Sanskog kantona. U nastavku donosimo blok servisnih informacija. Temperatura u gradu Bihaću 8 stepeni. Danas u Bosni prije podne umjereno do pretežno oblačno vrijeme s maglom po kotlinama, a u ostatku dana očekuje se smanjenje oblačnosti, ponegdje na istoku može pasti malo kiše, u Hercegovini sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka između 5 i 11, a najviša dnevna između 15 i 21 stepen, na jugu zemlje do 24 stepena. A uz povoljne biometeorološke prilike i stabilno posebno sunčanije vrijeme, tegobe kod osjetljivih osoba neće biti suviše jake, većina populacije bit će boljeg raspoloženja. Tokom jutra kronični bolesnici i meteoropate trebaju biti oprezniji prilikom boravka na otvorenom, pretežno uslijed moguće pojave magle i mjestimično dužeg zadržavanja na oblake, uslijed čega će temperature zraka sporije rasti. Preporučuje se boravak na otvorenom i sojevito odjevanje kako bi se raskomotili u toplijem dijelu dana. Uživajmo u ovoj popularnoj pjesmi Dine Merlina, a nakon toga donosimo i informaciju o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini, kao i svakog jutra, to nam donosi Bosansko-Hercegovački automotoklub.

0: Povoljni vremenski saobraćajni uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Marketing.
2: Stiže Shopping Day u vašu omiljenu Hari trgovinu. Samo 28. septembra u ponedjeljak ostvarite popust od čak 30% na odjeću i obuću, te 20% na ostali asortiman. Iskoristite priliku i uživajte u kupovini uz naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka. Temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
5: Samo najbolje za vaš dom.
6: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
5: Ušteda energije sa dugotrenom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
6: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
7: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po...

0: kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limometalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limometal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Siredamec zelene doline 1 kg 9,95. Goveđi gulaš Podravka 200 g 3,80. Rezanac melona 500 g 1 kg. Sky Cola 2 litra marku 70. Više na robot.ba.
2: Marketing. Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

7:20, cijenjeni slušalci, pratite jutarnji program Radija Unsko-sanskog kantona. Danas sa vama tonski realizator Goran Konjević i u studiju vaš domaćin Dževad Ponjević. U nastavku programa donosimo informacije koje smo dobili iz Okritnog centra civilne zaštite Unsko-sanskog kantona. A u njihovom izvještaju se kaže da je elektroenergetski sistem na području kantona stabilan, telefonske veze funkcioniraju bez prekida u svim pravcima, snabdevanje građana pitkom vodom je zadovoljavajuće. Vatrogasne službe u protekla 24 sata imale su jednu intervenciju i to u Velikoj Kladuši, a u MUP Unsko-sanskog kantona u protekla 24 sata zabilježene su 4 saobraćajne nesreće, tu u Bihaću 2, u Velikoj Kladuši 1 sa jednom lakše povrijeđenom osobom i u Bosanskoj Krupi 1 saobraćajna nesreća. Idemo i do zdravstvenog sektora. Hitna služba Doma zdravlja Bihać u protekla 24 sata bilježi 74 ljekarska pregleda. A kao i svakoga jutra, najljepše nam informacije stižu sa odjela porodilišta kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću. Kako doznajemo, dežurni sestara u protekla 24 sata bila su 4 poroda, rođene su tri djevojčice i jedan dječak. Sretnim roditeljima čestitamo, a bebama želimo sretno, zdravo i bezbrižno odrastanje.

0: politički marketing radija Unsko-sanskog kantona.
1: Vrijeme je da domaćinski upravljamo našim resursima. Savez za bolju budućnost. SBB Unsko-sanskog kantona. Prekidamo krug, biramo smjer. Država pobjeđuje.
0: Politički marketing radija Unsko-sanskog kantona.

slušate Radio Ulsko-Sanskog kantona.

0: Dobro jutro, ja sam Džavad Ponjević, ovo su vijesti. Europska komesarka za proširenje Marta Kos poručava je povodom posjete ambasadora država članica Europske unije Memorialnom centru Srebrenica Potočari da su njene misli posebno uz majke Srebrenice, koje je nazvala jednim od najsnažnijih glasova pomirenja. Njena poruka je uslijedila nakon što su ambasadori i diplomatski predstavnici svih država članica Europske unije u Bosni i Hercegovini zajedno sa šefom delegacije Europske unije i specijalnim predstavnikom Europske unije u Bosni i Hercegovini Luigijem Sorekom posjetili Memorialni centar u Potočarima i odali počast žrtvama genocida u Srebrenici. Prvi zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Denis Vizić, ocjenio je da odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine donesena po njegovom zahtjevu za rješavanje spora između Bosne i Hercegovine i entitete Republika Srpska predstavlja odluku od izuzetnog značaja za zaštitu ustavnog poretka i suvereniteta Bosne i Hercegovine. Uvođenje trajne saobraćajne dozvole, ukidanje vlasničke dozvole, stroži kriterij za obuku vozača i instruktora te zabrana uvoza putničkih automobila ispod standarda Euro 6 od naredne godine dio su paketa izmjena podzakonskih akata koje je predstavio ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana slobode pristupa informacijama, ombudsmeni Bosne i Hercegovine ukazali su na društveno-političku važnost prava na pristup informacijama kao pretpostavke za ostvarivanje svih drugih prava. Generalni štrajk radnika u srednjem obrazovanju u Unsko-sanskom kantonu zakazan je za 2. oktobar i bez konkretnog dogovora s vladom neće odustati. U međuvremenu vlada je formirala mirovno vijeće. Prioritet je, tvrdi resorni ministar, izjednačavanje primanja svih nastavnika, podsjećajući da su plate svih budžetskih korisnika u protekle 3 godine povećane za više od 40%, dok sindikat tvrdi da su pojedini ranije usaglašeni dokumenti nakon promjene vlasti ponovo vraćeni na pregovore, vlada inzistira da se prvo iscrpi procedura mirnog rješavanja spora. U Gradskoj galeriji u Bihaću otvorena izložba pod nazivom Ispod površine, koja kroz više od 40 podvodnih fotografija donosi drugačiji pogled na rijeku Unu. Autor fotografija je Ervin Kasupović, predsjednik runovačkog kluba Neptun, a fotografije su nastajala tokom višegodišnjeg ronjenja i istraživanja rijeke Une. Izložba je otvorena do 3. oktobra u Gradskoj galeriji u Bihaću. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć u Varšavi odigrala neriješeno 0:0 sa reprezentacijom Poljske u meču prvog kola UEFA B Lige Nacija. Zmajevi narednu utakmicu igraju u ponedjeljak kada će gostovati selekcija Rumunije, također uz direktan prijenos u programima BHRT-a. Danas će biti održan međunarodni karate turnir Trofej Velike Kladuše 2026, ujedno 22. turnir u organizaciji karate kluba Regeneracija iz Velike Kladuše. Turnir je uvršten u zvanični kalendar Karate Saveza Federacije Bosne i Hercegovine, a riječ je o jedinom takmičenju ovog karaktera na području Unsko-sanskog kantona. Organizator očekuje učešće oko 300 takmičara iz 4 države. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Vremenska prognoza.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Dugo je kolona putničkih vozila na izlazi iz Bosne i Hercegovine i to na graničnom prelazu u Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Stanje na putevima.
0: Danas u Bosni prije podne umjereno do pretežno oblačno vrijeme s maglom po kotlinama, a u ostatku dana se očekuje smanjenje oblačnosti.

0: u Hercegovini sunčano uz malo do umjerena oblačnost. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka između 14 i 20, na jugu zemlje do 24 stepena.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.
3: Marketing. Ističe vam registracija.
4: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800222 i registrujte vaše vozilo od kuće.
3: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
5: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih veli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
6: O, komšija, pao novi traktor, a?
7: Ha, nije pao s neba.
6: A odakle je pao?
7: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
8: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
7: Nema neki, ima Eki.
9: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise. Od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
10: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
9: Više na eki.ba.
11: Jednostavno Eki.
12: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 24. do 26.9. Bijelo grožđe 2,75, batak sa karabatakom 3,95, pita filosofi 550 grama, više vrsta, plati 34% manje 5,95, pivo ožujsko 0,5 litra 1,35. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
13: Bihać, da li se čujemo? Omogućite sebi bolji život uz besplatno testiranje sluha i dvije nedjelje besplatne probe slušnih aparata. Kupovina je moguća uz odgođeno plaćanje, a zahvaljujući povećanom iznosu doznake ZZO USK, sada možete uštedjeti i još više. Posjetite Neurot slušni centar na adresi Midžića Mahala 1. Čekamo vas! Ne odgađajte! Pozovite 037 310 118 i zakažite svoj termin. Neurot, bolje čuti, bolje živjeti.
3: Marketing.
14: Unsko-sanski radio.
15: Kako vrijeme žuri.
16: Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Matahari.

0: marketing.
1: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
2: Vrijeme za velike uštede i još bolje druženje. FIS Bihać vas poziva na veliki kućni sajam u petak 25. i subotu 26. septembra. Očekuju vas fantastični popusti. -8% na odabrani asortiman prehrane i kućne hemije. -15% na odabrani asortiman namještaja, grijnih tijela i samostojećih kućanskih aparata. Te čak -20% na asortiman za uređenje kuće i vrta, kao i na odabrane asortimane odjeće i obuće, posuđa, dekorative i kućnog tekstila, igračaka, bebi opreme i malih kućanskih aparata. A za sve posjetitelje besplatan roštilj i pivo uz sjajne promocije i veselo raspoloženje. Vidimo se 25. i 26. septembra u FIS-u u Bihaću. FIS. Kupujte sa zadovoljstvom.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije, na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
4: Adriatic Osiguranje, DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata

0: potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH i u novoj 2021. godini. Radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
1: Marketing.
2: Uskosanski radio.
1: Hit jutra.
3: Želi ništa, nikako na pola.
1: Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona.
3: Krenemo u dan, divan nasmijan.
4: 8 sati i 30 minuta, cijenjeni slušalci, pratite jutarnji program Radija Unsko-sanskog kantona, vrijeme za vašu omiljenu rubriku Hit jutra. A naš muzički urednik za vas je pripremio ova tri prijedloga. Broj 1, Halid Muslimović, pjesma Nemam tebe, nemam sna. Broj 2, Semir Cerić Koke, pjesma Ja ću te čuvati u duši. I broj 3, Aleksandra Prijović, pjesma Gatara. Nakon što čujemo sve prijedloge, naš broj telefona 222-679 je otvoren za sve vaše pozive i vaše glasove, a već glasati možete i na našoj Facebook stranici Radio USK. Uživajte.

0: Hit jutra. Želi ništa, nikako na pola. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona. Krenemo u dan, divan
1: nasmijan. Alek Muslimović, Semir Cerić-Koke i Aleksandra Prijović, cijenjeni slušalci, naši su prilozi za hit jutra 222-679. Od ovih momenta naša telefonska linija otvorena za vaše pozive i vaše glasove. Imamo i prvi poziv.
2: Dobro jutro, Dževade.
1: Dobro jutro i vama,
2: pozdrav
1: naša
2: slušateljka. Pozdrav tebi, Goranu. Lijepe su prilozi, odlični. Ja ću za broj 2, za Koketa.
1: Hvala lijepa.
2: Uspješan radni dan vam želim.
1: Na vašem glasanju, naravno, za ove prijedloge kriv je naš muzički urednik. Hit jutra, slušamo vas. Halo.
3: Halo, salam, Dževade.
1: Aleikum selam, Hakija.
3: Kako ste jutro, Dževade?
1: Evo, mi smo dobro, ako ste vi dobro?
3: Ma super, dragi Dževade, nemate odavno, gdje ste rekli?
1: Bilo uvijek, druga smjena.
3: Ja, dobro.
1: Slušamo se.
3: Pozdrav vama, slušalo ćemo, broj jedan, broj Dževade.
1: Hvala lijepa.
3: Lijepo, znam, Dževade.
1: Prijedlog glasa, prvi prijedlog, a za prvi prijedlog nam glasa i Ismeta čak iz Danske, srdačno vas pozdravlja, za drugi prijedlog nam glasa Ferida, a Nijaz glasa za prvi prijedlog. Naravno nam je poželio i ugodan dan. Novi poziv, slušamo vas. Halo.
4: Veselam vam,
1: Viktu. Aleikum selam, Azra, dobrodošla.
4: Bolje vas našao, lijep pozdrav. Vam studiju reži muzičkom uredniku kao svim slušateljima, dobronamjernim, gospođa Rifi, Asim i moj majd posebno. I ja glasam, moja mama i ja glasamo za Halda Muslimovića.
1: Može. Glasa prvi prijedlog, a za prvi prijedlog nam glasa i Remza. Mesuda također glasa za prvi prijedlog, Biba nam glasa za drugi prijedlog, a Elvedin i Esefa nam glasaju za prvi prijedlog. Naša Mevlida glasa za drugi prijedlog, a vi glasate za koga? Novi poziv, slušamo vas.
5: Dobro jutro, poštovanje, Čevdo.
1: Od zimice, tu
5: od zimice
1: slušamo
5: jedan maglovito prohladno.
1: Tako je, kod nas nismo daleko.
5: Mo, nismo daleko, vidite, kod vas suna, najljepši dio grada.
1: Slušamo.
5: Evo, pozdrav cijenjenom slušateljstvu, da ne nabrajam, i Faruk će ovo jutro za prijedlog broj 1, jel Halid Muslimović?
1: Hvala lijepa na poziv, naš redovni stalni slušatelj Faruk, a za prvi prijedlog nam glasa i Mirsad.

0: Novi poziv, slušamo vas, halo.
1: Dobro jutro, kako smo?
0: Dobro jutro, mi smo dobro, a nadamo se da ste vi dobro.
1: Ma dobro, dobro. Najbolje radio i najbolje budemo.
0: Naravno i najbolji naši slušaoci, slušamo
1: tako,
0: vas.
1: Tako je. Pozdrav vam programski tečka ekip, najbolje radio, slušali smo. A posljedno pozdrav za Faruka, nešće za broj 1.
0: Može, hvala lipa na pozivu, glasa prvi prijedlog. Novi poziv, slušamo vas, halo.
2: Halo, dobro jutro.
0: Dobro jutro i vama, kako ste?
2: Dobro, hvala vi.
0: Mi smo dobro, ako ste vi dobro?
2: Jesmo, hvala Bogu. Ja glasam za drugi prijedlog i pozdravljam vas u studiju i sve naše slušalce koji slušaju svako jutro i pozdravljam svoju unuku.
0: Hvala lijepa na vašim pozdravima. I
2: toliko od mene, želim vam lijep, sretan dan.
0: Hvala lijepa i vama također. Novi poziv, slušamo vas, jutro ste jako aktivni.
3: Dobro
0: i
3: jutro i sve najbolje radno ekipu.
0: Hvala lijepa na poziv, lijep pozdrav.
3: Pa naš muzički urednik nikad ne greši.
0: Evo, specijalno za vas, vikend.
3: Da mi niko naše igrače ne fali, ja i falim i volim i kad gube i kad pobjeduju.
0: Slušamo vas.
3: I ja ću glasati ovo isto za Harise Dinović.
0: A, nije Haris Činović, nego je Harid Muslimović.
3: Dobro, nema veze. Harid je glavnom.
0: Halid je. Hvala lijepo na pozivu, naši redovni stalni slušatelji, naravno i sebe i vas i nas. Nas smiju, hvala na tome.

0: I posljednji poziv ovoga jutra. Halo, ko je s nama?
1: Dobro jutro, zbužim.
0: Dobro jutro, Bužim. Kako je u Bužimu? Imali magle?
1: Evo, sunce grije, lijepo
0: vreme. Sunce grije. Evo, nadamo se da i u Bihaću izlazi sunce. Rastjeruje maglu. Slušamo vas.
1: Nisam baš na listi, vidim na koji. Je li Halid Muslimović?
0: Halid Muslimović, Semir Cerić Koke i Aleksandra Prijović.
1: Ja se za Halida. I želim vam lijep dan.
0: Hvala lijepo na pozivu. Lijep pozdrav za Bužim i naravno sve naše slušalce koji nas slušaju na području Unsko-sanskog kantona, ali i van granica naše kantona i Bosne i Hercegovine. Evo, putem interneta nam se javljate. Cijenjeni slušalce, ovoga jutra najviše vaših poziva dali ste za prvi prijedlog pjesma Nemam tebe, nemam sna, koju izvodi Halid Muslimović. Ova pjesma osvojila vaših čak 12 glasova. Pjesmu slušamo još jednom u nastavku programa, a tačno 9 sati poslušajte najnoviji pregled vijesti kantonalnog radija.

0: vijesti. Dobro jutro, ja sam Džavad Ponjević, ovo su vijesti. Europska komesarka za proširenje Marta Kos poručava je povodom posjete ambasadora država članica Europske unije Memorialnom centru Srebrenica Potočari da su njene misli posebno uz majke Srebrenice, koje je nazvala jednim od najsnažnijih glasova pomirenja. Njena poruka je uslijedila nakon što su ambasadori i diplomatski predstavnici svih država članica Europske unije u Bosni i Hercegovini zajedno sa šefom delegacije Europske unije i specijalnim predstavnikom Europske unije u Bosni i Hercegovini Luigijem Sorekom posjetili Memorialni centar u Potočarima i odali počast žrtvama genocida u Srebrenici. Prvi zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Denis Zvizdić, ocjenio je da odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine donesena po njegovom zahtjevu za rješavanje spora između Bosne i Hercegovine i entitete Republika Srpska predstavlja odluku od izuzetnog značaja za zaštitu ustavnog poretka i suvereniteta Bosne i Hercegovine. Uvođenje trajne saobraćajne dozvole, ukidanje vlasničke dozvole, stroži kriteriji za obuku vozača i instruktora te zabrana uvoza putničkih automobila ispod standarda Euro 6 od naredne godine dio su paketa izmjena podzakonskih akata koje je predstavio ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana slobode pristupa informacijama, ombudsmeni Bosne i Hercegovine ukazali su na društveno-političku važnost prava na pristup informacijama kao pretpostavke za ostvarivanje svih drugih prava. Generalni štrajk radnika u srednjem obrazovanju u Unsko-sanskom kantonu zakazan je za 2. oktobar i bez konkretnog dogovora s vladom neće odustati. U međuvremenu vlada je formirala mirovno vijeće. Prioritet je, tvrdi resorni ministar, izjednačavanje primanja svih nastavnika, podsjećajući da su plate svih budžetskih korisnika u protekle 3 godine povećane za više od 40%, dok sindikat tvrdi da su pojedini ranije usaglašeni dokumenti nakon promjene vlasti ponovo vraćeni na pregovore, vlada inzistira da se prvo iscrpi procedura mirnog rješavanja spora. U Gradskoj galeriji Bihaća otvorena izložba pod nazivom Ispod površine, koja kroz više od 40 podvodnih fotografija donosi drugačiji pogled na rijeku Unu. Autor fotografija je Ervin Kasupović, predsjednik runovačkog kluba Neptun, a fotografije su nastajale tokom višegodišnjeg ronjenja i istraživanja rijeke Une. Izložba je otvorena do 3. oktobra u Gradskoj galeriji u Bihaću. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć u Varšavi odigrala neriješeno 0:0 sa reprezentacijom Poljske u meču prvog kola UEFA B Lige nacija. Zmajevi narednu utakmicu igraju u ponedjeljak kada će gostovati selekcija Rumunije, također uz direktan prijenos u programima BHRT-a. Danas će biti održan međunarodni karate turnir Trofej Velike Kladuše 2026, ujedno 22. turnir u organizaciji karate kluba Regeneracija iz Velike Kladuše. Turnir je uvršten u zvanični kalendar Karate Saveza Federacije Bosne i Hercegovine, a riječ je o jedinom takmičenju ovog karaktera na području Unsko-sanskog kantona. Organizator očekuje učešće oko 300 takmičara iz 4 države. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Vremenska prognoza.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duga je kolona putničkih vozila na izlazi iz Bosne i Hercegovine i tu na graničnom prelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Stanje na putevima.
0: Danas u Bosni prije podne umjereno do pretežno oblačno vrijeme s maglom po kotlinama, a u ostatku dana se očekuje smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malo do umjereno oblačnost, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka između 14 i 20, na jugu zemlje do 24 stepena.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.
3: Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Mata Hari.

0: marketing. Vrijeme za velike uštede i još bolje druženje. Fisanski most vas poziva na veliki kućni sajam u petak 25. i subotu 26. septembra. Očekuju vas fantastični popusti. -8% na odabrani asortiman prehrane i kućne hemije. -15% na odabrani asortiman namještaja, grijnih tijela i samostojećih kućanskih aparata. Te čak -20% na asortiman za uređenje kuće i vrta, kao i na odabrane asortimane odjeće i obuće, posuđa, dekorative i kućnog tekstila, igračaka, bebi opreme i malih kućanskih aparata. A za sve posjetitelje, besplatan roštilj i pivo, u sjajne promocije i veselo raspoloženje. Vidimo se 25. i 26. septembra u FIS-u u Sanskom mostu. FIS. Kupujte sa zadovoljstvom.
1: Bihać, da li se čujemo? Omogućite sebi bolji život uz besplatno testiranje sluha i dvije nedjelje besplatne probe slušnih aparata. Kupovina je moguća uz odgođeno plaćanje, a zahvaljujući povećanom iznosu doznake ZZO USK, sada možete uštedjeti i još više. Posjetite Neurot slušni centar na adresi Midžića Mahala 1. Čekamo vas, ne odgađajte. Pozovite 037 310 118 i zakažite svoj termin. Neurot, bolje čuti, bolje živjeti.
2: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Hrenovke Budi 4 pakovanja 3.10, sir Tilsiter Livadić 1 kg 11.50, keks Jadro 190 grama Marku 95, Nescafe 3 u 1 klasik 10 komada 3.45, više na robot.ba.

0: uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Marketing.
4: Radio Un.

9:40, cijenjeni slušaoci, bilo je to sve u vašim i našim malim radio oglasima. Ponovo smo zajedno naredne subote u isto vrijeme i na istim frekvencijama. Do slušanja.

0: marketing.
1: Vikend je tu, a robot donosi akciju koja se ne propušta. Pileća krila 1 kg 3,95, naranđa 1 kg marku 10, prezident kajmak 100 grama 2,50, vaš robot.
2: Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
3: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
2: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
4: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Suho meso Vimes 240 grama. Uštedi 5 km. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
0: Marketing.

0: neophodno odmah intenzivirati i naprediti obuku izborne administracije. Bez toga uspješna implementacija biometrijske identifikacije birača i skenera glasačkih listića na predstojećim izborima u Bosni i Hercegovini dolazi u ozbiljnu opasnost. Uvođenje novih izbornih tehnologija ocjenjuje se kao jedno od najvećih unapređenja izbornog procesa u Bosni i Hercegovini. Europska komesarka za proširenje Marta Kos poručila je povodom posjete ambasadora država članica Europske unije Memorialnom centru Srebrenica Potočari da su njene misli posebno uz majke Srebrenice, koje je nazvala jednim od najsnažnijih glasova pomirenja. Njena poruka je uslijedila nakon što su ambasadori i diplomatski predstavnici svih država članica Europske unije u Bosni i Hercegovini zajedno sa šefom delegacije Europske unije i specijalnim predstavnikom Europske unije u Bosni i Hercegovini Luigijem Sorekom posjetili Memorialni centru Potočarima i odali počast žrtvama genocida u Srebrenici. Prvi zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Denis Vizić, ocjenio je da odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine donesena po njegovom zahtjevu za rješavanje spora između Bosne i Hercegovine i entitete Republika Srpska predstavlja odluku od izuzetnog značaja za zaštitu ustavnog poretka i suvereniteta Bosne i Hercegovine. Uvođenje trajne saobraćajne dozvole, ukidanje vlasničke dozvole, stroži kriterij za obuku vozača i instruktora te zabrana uvoza putničkih automobila ispod standarda Euro 6 od naredne godine dio su paketa izmjena podzakonskih akata koje je predstavio ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana slobode pristupa informacijama, ombudsmeni Bosne i Hercegovine ukazali su na društveno-političku važnost prava na pristup informacijama kao pretpostavke za ostvarivanje svih drugih prava. Generalni štrajk radnika u srednjem obrazovanju u Unsko-sanskom kantonu zakazan je za 2. oktobar i bez konkretnog dogovora s vladom neće odustati. U međuvremenu vlada je formirala mirovno vijeće. Prioritet je, tvrdi resorni ministar, izjednačavanje primanja svih nastavnika, podsjećajući da su plate svih budžetskih korisnika u protekle 3 godine povećane za više od 40%, dok sindikat tvrdi da su pojedini ranije usaglašeni dokumenti nakon promjene vlasti ponovo vraćeni na pregovore. Vlada inzistira da se prvo iscrpi procedura mirnog rješavanja spora. Civilna zaštita općine Ključ realizovala je projekat nabavke drona bespilotne letjelice. U prostorijama općine Ključ je izvršena primopredaja i prezentacija profesionalnog drona bespilotne letjelice s dodatnom opremom koji će biti stavljen u funkciju civilne zaštite općine Ključ. U Gradskoj galeriji u Bihaću otvorena je izložba pod nazivom Ispod površine, koja kroz više od 40 podvodnih fotografija donosi drugačiji pogled na rijeku Unu. Autor fotografija je Ervin Kasupović, predsjednik runovačkog kluba Neptun, a fotografije su nastajale tokom višegodišnjeg gronjenja i istraživanja rijeke Une. Izložba je otvorena do 3. oktobra u Gradskoj galeriji u Bihaću. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć u Varšavi odigrala neriješeno 0:0 sa reprezentacijom Poljske u meču prvog kola UEFA B Lige nacija. Zmajevi narednu utakmicu igraju u ponedjeljak kada će gostovati selekcija Rumunije, također uz direktan prijenos u programima BHRT-a. Danas će biti održan međunarodni karate turnir Trofej Velike Kladuše 2026, ujedno 22. turnir u organizaciji karate kluba Regeneracija iz Velike Kladuše. Turnir je uvršten u zvanični kalendar Karate Saveza Federacije Bosne i Hercegovine, a riječ je o jedinom takmičenju ovog karaktera na području Unsko-sanskog kantona. Organizator očekuje učešće oko 300 takmičara iz 4 države. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Vremenska prognoza.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine i to na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Stanje na putevima.
0: Danas u Bosni prije podne umjereno do pretežno oblačno vrijeme s maglom po kotlinama, a u ostatku dana se očekuje smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malo do umjereno oblačnost. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka između 14 i 20, na jugu zemlje do 24 stepena.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona.
3: Marketing. Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom.

0: Kapadokija, Konija i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Beach.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Jabuka Ajdared 1 kg marku 45, Višle Budi 125 grama super cijena 1 km, Vrhnje za kuhanje brzo i fino 500 ml 3,95, Bref osvježiva za WC školjku senzacija marku 95, vaš robot.
2: Dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
3: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
4: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City Centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
5: Marketing.
6: Kako vrijeme žuri.
7: Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Mata Hari.

tvoja sjena iza stakla, sudbina rame mi je takla. I rekla mi da krenem iza nje, Dragana, ovdje kao znoj sa čela, brišem sa milost, brišem sa milost na čela, Dragana. Sad sam i ja isti,

rekla mi da krenem i dalje. Dragana, ovdje kao znoj začela, brišem sa milost, brišem sa milost načela. Dragana,

10 je sati 15 minuta. Cijenjeni slušalci, pratite otvoreni program Radija Unsko-Sanskog kantona. Motam zapali. Danas sa vama

Janko Kim. Kinda futbala sam taksi, teretki živa sam, ali ne i u praksi. Premore mi taksista, pita me ne gdje da vozi, ja mu kažem budi drug,

10 je sati i 30 minuta. Cijenjeni slušalci, pratite otvoreni program Radija Unsko-Sanskog kantona. Temperatura u gradu Bihaću polako raste, trenutno 14 stepeni. U nastavku programa informacija koje nam dolazi iz općine Ključ. Tamošnja civilna zaštita općine Ključ je realizovala projekat nabavke drona bespilotne letjelice. U prostorijama općine Ključ je izvršena primopredaja i prezentacija profesionalnog drona bespilotne letjelice i to sa dodatnom opremom koji će biti stavljen u funkciju civilne zaštite ove općine. Nakon što su u proteklom periodu pripadnici civilne zaštite općine Ključ uspješno završili specijalističku obuku za upravljanje bespilotnim letjelicama, naredna faza bila je nabavka drona, koja je primopredajom uspješno realizovana. A upotreba ovog drona će omogućiti civilnoj zaštiti brže i kvalitetnije prikupljanje podataka sa terena, efikasnije djelovanje u vanrednim situacijama, praćenje stanja na ugroženim područjima.

područjima te procjenu posljedica prirodnih i drugih nesreća. Ovaj dron posjeduje i termalnu kameru koja pruža dodatne mogućnosti za potragu i lociranje nestalih osoba, naročito u uslovima smanjene vidljivosti tokom noćnih pretraga i na teško pristupačnim terenima. Dron će u skladu sa potrebama biti na raspolaganju i za potrebe policijske stanice u Ključu, čime će se dodatno unaprijediti i saradnja i zajedničko djelovanje nadležnih službi na terenu općine Ključ. Služba civilne zaštite općine Ključ u narednom periodu nastavit će ulagati u opremanje i osposobljavanje struktura zaštite i spašavanja, a sve sa ciljem jačanja ukupnog sistema zaštite i spašavanja i povećanje njegove efikasnosti.

Vijesti. Dobar dan, ja sam Dževad Ponjević, ovo su vijesti. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom uputila je hitno upozorenje nadležnim institucijama Bosne i Hercegovine da je neophodno odmah intenzivirati i unaprijediti obuku izborne administracije. Bez toga uspješna implementacija biometrijske identifikacije birača i skenera glasačkih listića na predstojećim izborima u Bosni i Hercegovini dolazi u ozbiljnu opasnost. Uvođenje novih izbornih tehnologija ocjenjuje se kao jedno od najvećih unapređenja izbornog procesa u Bosni i Hercegovini. Europska komesarka za proširenje Marta Kos poručila je povodom posjete ambasadora država članica Europske unije Memorialnom centru Srebrenica Potočari da su njene misli posebno uz majke Srebrenice, koje je nazvala jednim od najsnažnijih glasova pomirenja. Njena poruka je uslijedila nakon što su ambasadori i diplomatski predstavnici svih država članica Europske unije u Bosni i Hercegovini zajedno sa šefom delegacije Europske unije i specijalnim predstavnikom Europske unije u Bosni i Hercegovini Luigijem Sorekom posjetili Memorialni centar Potočarima i odali počast žrtvama genocida u Srebrenici. Prvi zamjenik predsjedavajućeg

0: predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Vizić ocjenio je da odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine donesena po njegovom zahtjevu za rješavanje spora između Bosne i Hercegovine i entiteta Republika Srpska predstavlja odluku od izuzetnog značaja za zaštitu ustavnog poretka i suvereniteta Bosne i Hercegovine. Uvođenje trajne saobraćajne dozvole, ukidanje vlasničke dozvole i stroži kriterij za obuku vozača i instruktora te zabrana uvoza putničkih automobila ispod standarda Euro 6 od naredne godine dio su paketa izmjena podzakonskih akata koje je predstavio ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana slobode pristupa informacijama, ombudsmeni Bosne i Hercegovine ukazali su na društveno-političku važnost prava na pristup informacijama kao pretpostavke za ostvarivanje svih drugih prava. Generalni štrajk radnika u srednjem obrazovanju u Unsko-sanskom kantonu zakazan je za 2. oktobar i bez konkretnog dogovora s vladom neće odustati. U međuvremenu vlada je formirala mirovno vijeće. Prioritet je, tvrdi resorni ministar, izjednačavanje primanja svih nastavnika, podsjećajući da su plate svih budžetskih korisnika u protekle 3 godine povećane za više od 40%, dok sindikat tvrdi da su pojedini ranije usaglašeni dokumenti nakon promjene vlasti ponovo vraćeni na pregovore, vlada inzistira da se prvo iscrpi procedura mirnog rješavanja spora. Civilna zaštita općine Ključ realizovala je projekat nabavke drona bespilotne letjelice. U prostorijama općine Ključ je izvršena primopredaja i prezentacija profesionalnog drona bespilotne letjelice s dodatnom opremom koji će biti stavljen u funkciju civilne zaštite općine Ključ. U Gradskoj galeriji u Bihaću otvorena je izložba pod nazivom Ispod površine, koja kroz više od 40 podvodnih fotografija donosi drugačiji pogled na rijeku Unu. Autor fotografija je Ervin Kasupović, predsjednik Runovačkog kluba Neptun, a fotografije su nastajale tokom višegodišnjeg ronjenja i istraživanja rijeke Une. Izložba je otvorena do 3. oktobra u Gradskoj galeriji u Bihaću. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć u Varšavi odigrala neriješeno 0:0 sa reprezentacijom Poljske u meču prvog kola UEFA B Lige Nacija. Zmajevi narednu utakmicu igraju u ponedjeljak kada će gostovati selekcija Rumunije, također uz direktan prijenos u programima BHRT-a. Danas će biti održan međunarodni karate turnir Trofej Velike Kladuše 2026, ujedno 22. turnir u organizaciji karate kluba Regeneracija iz Velike Kladuše. Turnir je uvršten u zvanični kalendar Karate Saveza Federacije Bosne i Hercegovine, a riječ je o jedinom takmičenju ovog karaktera na području Unsko-sanskog kantona. Organizator očekuje učešće oko 300 takmičara iz 4 države. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Vremenska prognoza.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duga je klona putničkih vozila na izlazi iz Bosne i Hercegovine i tu na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Stanje na putevima.
0: Danas u Bosni prije podne umjereno do pretežno oblačno vrijeme s maglom po kotlinama, a u ostatku dana se očekuje smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malo do umjereno oblačnost, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka između 14 i 20, na jugu zemlje do 24 stepena.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona. Marketing. Vrijeme za velike uštede i još bolje druženje. Fisanski most vas poziva na veliki kućni sajam u petak 25. i subotu 26. septembra. Očekuju vas fantastični popusti. -8% na odabrani asortiman prehrane i kućne hemije. -15% na odabrani asortiman namještaja, grijnih tijela i samostojećih kućanskih aparata. Te čak -20% na asortiman za uređenje kuće i vrta, kao i na odabrane asortimane odjeće i obuće, posuđa, dekorative i kućnog tekstila, igračaka, bebi opreme i malih kućanskih aparata. A za sve posjetitelje, besplatan roštilj i pivo, u sjajne promocije i veselo raspoloženje. Vidimo se 25. i 26. septembra u FIS-u u Sanskom mostu. FIS. Kupujte sa zadovoljstvom.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo

0: pla i za mene život je stao.
1: 11. sati 16 minuta, cijenjeni slušalci, pratite otvorni program Radija Unsko-Sanskog kantona. Temperatura

0: politički marketing radija Unsko-sanskog kantona.
1: Savez za bolju budućnost, SBB Unsko-sanskog kantona. Prekidamo krug, biramo smjer. Nosilac liste za Skupštinu Unsko-sanskog kantona, dr. Šefik Smlad.
2: Poštovani građani, dosta je praznih obećanja, krajina nema vremena za čekanje. SBB USK bira samo jedan smjer, smjer razvoja, prosperiteta i napretka cijele krajine.
0: Politički marketing radija Unsko-sanskog kantona.

marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolari u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

0: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada, 5,25, bure 25 litara, 6,95, šerpa s poklopcem 10,5 litara, 76,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
2: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062-020-912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
3: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona. www.antikorupcija.usk.ba.
4: Tvoja FIS Plus sedmica od 24. do 39. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, usisavač Hajner, samo 69 km, ugradbeni sudoper, samo 56,90, indeks tobogan, 1,83 metra, samo 107,90 km. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja FIS plus sedmica.
5: Marketing.
6: sati i 55 minuta. Cijenjeni slušalci, polako privodimo kraju druženje u otvornom programu na talasima vašeg najboljeg radija. Za kraj servisa informacije, temperatura u gradu Bihaću ugodnih 16 stepeni, a danas u centralnim istočnim područjima Bosne bit će pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvadravanje tokom dana. U ostatku zemlje je sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka će se kretati između 14 i 20, a na jugu zemlje do 25 stepeni. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Ukoliko planirate putovati van granica naše zemlje, kažemo da su duge kolone putničkih vozila i to na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata. Naravno, svima vama koji putujete želimo sretan put do vašeg krajnjeg odredišta. Goran Konjević i Čevad Ponjević žele vam ugodan ostatak dana. Tačno 12 sati poslušajte opširni pregled vijesti kantonalnog radija.

0: vijesti.
1: Dobar dan, pratite opširni pregled vijesti. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom uputila je hitno upozorenje nadležnim institucijama Bosne i Hercegovine da je neophodno odmah intenzivirati i unaprijediti obuku izborne administracije. Bez toga uspješna implementacija biometrijske identifikacije birača i skenera glasačkih listića na predstojećim izborima u Bosni i Hercegovini dolazi u ozbiljnu opasnost. Uvođenje novih izbornih tehnologija ocjenjuje se kao jedno od najvećih unapređenja izbornog procesa u Bosni i Hercegovini. Općinski sud u Sarajevu je donio odluku o deblokade računa BHRT-a u narednih nekoliko dana nakon što banke i stranke u postupku dobiju zvaničnu obavijest suda i računi budu deblokirani. Radnicima će biti isplaćene plate, topli obrok naknade za prijevoz i honorari stalnim saradnicima. Funkcionisanje javnog servisa Bosne i Hercegovine i dalje ostaje otvoren. Javni servis Bosne i Hercegovine od RTRS-a potražuje više od 109 miliona maraka po osnovu neisplaćenog dijela RTV takse. Sudski procesi po tom pitanju traju godinama, a dio presuda već je presuđen u korist BHRT-a.
0: Vijesti.
1: Europska komesarka za proširenje Marta Kos poručava je povodom posjete ambasadora država članica Europske unije Memorialnom centru Srebrenica Potočari da su njene misli posebno uz majke Srebrenice, koje je nazvala jednim od najsnažnijih glasova pomirenja. Njena poruka je uslijedila nakon što su ambasadori i diplomatski predstavnici svih država članica Europske unije u Bosni i Hercegovini zajedno sa šefom delegacije Europske unije i specijalnim predstavnikom Europske unije u Bosni i Hercegovini Luigijem Sorekom posjetili Memorialni centar Potočarima i odali počast žrtvama genocida u Srebrenici. Prvi zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Denis Zvizdić, ocjenio je da odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine donesena

0: O njegovom zahtjevu za rješavanje spora između Bosne i Hercegovine i entitete Republika Srpska predstavlja odluku od izuzetnog značaja za zaštitu ustavnog poretka i suvereniteta Bosne i Hercegovine. Uvođenje trajne saobraćajne dozvole, ukidanje vlasničke dozvole, strožiji kriteriji za obuku vozača i instruktora te zabrana uvoza putničkih automobila ispod standarda Euro 6 od naredne godine dio su paketa izmjena podzakonskih akata koje je predstavio ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto. Vijesti. Generalni štrajk radnika u srednjem obrazovanju u Unsko-sanskom kantonu zakazan je za 2. oktobar i bez konkretnog dogovora s vladom neće odustati. Umeđu vremenu vlada je formirala mirovno vijeće. Prioritet je, tvrdi resorni ministar, izjednačavanje primanja svih nastavnika, podsjećajući da su plate svih budžetskih korisnika u protekle 3 godine povećane za više od 40%, dok sindikat tvrdi da su pojedini ranije usaglašeni dokumenti nakon promjene vlasti ponovo vraćeni na pregovore, vlada inzistira da se prvo iscrpi procedura mirnog rješavanja spora. Privredna saradnja i nove investicije bile su fokusu posjete austrijskih privrednika gradu Cazinu. Nakon prvih dogovora postignutih na sajmu ZEPS, razgovarano je o mogućnostima ulaganja posebno u metalsku i drvoprerađivačku industriju te IT sektor. Civilna zaštita općine Ključ realizovala je projekat nabavke drona bespilotne letjelice. U prostorijama općine Ključ je izvršena primopredaja i prezentacija profesionalnog drona bespilotne letjelice s dodatnom opremom koji će biti stavljen u funkciju civilne zaštite općine Ključ. Vijesti. Pratite opširni pregled vijesti. Idemo na kratko u regioni svijet. 5 osoba utopilo se u Kupi, kod Severina na Kupi. Nakon što je grupa od 20 migranata pokušala prijeći rijeku prema Sloveniji, policajac iz Delnica skočio u rijeku Kupu te zajedno s kolegom i uz pomoć građana spasio 5 stranih državljana. Ukrajina će uskoro dobiti 3 milijarde eura jer je Europski savjet odobrio 8. redovnu isplatu u okviru instrumenta Europske unije za Ukrajinu, objavljeno na sajtu Europske unije. Izraelski dnevni list Haaretz objavio u petak da je premijer Benjamin Netanyahu doveo položaj Izraela u Sjedinjenim Američkim Državama na historijski najniži nivo. Kultura. U Gradskoj galeriji u Bihaću otvorena izložba pod nazivom Ispod površine, koja kroz više od 40 podvodnih fotografija donosi drugačiji pogled na rijeku Unu. Autor fotografija je Ervin Kasupović, predsjednik runolačkog kluba Neptun, a fotografije su nastajale tokom višegodišnjeg ronjenja i istraživanja rijeke Une. Izložba je otvorena do 3. oktobra u Gradskoj galeriji u Bihaću. Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć u Varšavi odigrala neriješeno 0:0 sa reprezentacijom Poljske u meču prvog kola UEFA B Lige nacija. Zmajevi narednu utakmicu igraju u ponedjeljak kada će gostovati selekcije Rumunije, također uz direktan prijenos u programima BHRT-a. Danas će biti održan međunarodni karate turnir Trofej Velike Kladuše 2026, ujedno 22. turnir u organizaciji karate kluba Regeneracija iz Velike Kladuše. Turnir je uvršten u zvanični kalendar Karate Saveza Federacije Bosne i Hercegovine, a riječ je o jedinom takmičenju ovog karaktera na području Unsko-sanskog kantona. Organizator očekuje učešće oko 300 takmičara iz 4 države. Pratili ste opširni pregled vijesti. U nastavku programa slijede servisne informacije. Tonska realizacija Goran Konjević. Vijesti uredio Čevad Ponjević. Urednik informativnog programa Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge su kolone putničkih vozila na izlaz iz Bosne i Hercegovine i tu na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje oblačnosti prema kraju dana. U centralnim i istočnim područjima Bosne povremeno je moguća slaba rosulja. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka između 14 i 20, na jugu zemlje do 25 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona.

Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu

0: uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 24. do 26. 9. Bijelo grožđe 2,75. Batak sa karabatakom 3,95. Pita filosofi 550 grama. Više vrsta. Plati 34% manje 5,95. Pivo ožujsko 0,5 litra 1,35. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
4: Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Euroherc Domus paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc, pozovite 0800 800 22 ili se informišite na euroherc.ba i oficijalnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domus, naš savjet za sigurnost vašeg doma.
2: Marketing. Slušajte radio Unsko-Sanskog kantona.

dan, ja sam Čevar Ponjević, ovo su vijesti. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom uputila je hitno upozorenje nadležnim institucijama Bosne i Hercegovine da je neophodno odmah intenzivirati i unaprijediti obuku izborne administracije. Bez toga uspješna implementacija biometrijske identifikacije birača i skenera glasačkih listića na predstojećim izborima u Bosni i Hercegovini dolazi u ozbiljnu opasnost. Uvođenje novih izbornih tehnologija ocjenjuje se kao jedno od najvećih unapređenja izbornog procesa u Bosni i Hercegovini. Europska komesarka za proširenje Marta Kos poručila je povodom posjete ambasadora država članica Europske unije Memorialnom centru Srebrenica Potočari da su njene misli posebno uz majke Srebrenice, koje je nazvala jednim od najsnažnijih glasova pomirenja. Njena poruka je uslijedila nakon što su ambasadori i diplomatski predstavnici svih država članica Europske unije u Bosni i Hercegovini zajedno sa šefom delegacije Europske unije i specijalnim predstavnikom Europske unije u Bosni i Hercegovini Luigijem Sorekom posjetili Memorialni centar Potočarima i odali počast žrtvama genocida u Srebrenici. Prvi zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Denis Vizić, ocjenjuje da odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine donesena po njegovom zahtjevu za rješavanje spora između Bosne i Hercegovine i entiteta Republika Srpska predstavlja odluku od izuzetnog značaja za zaštitu ustavnog poretka i suvereniteta Bosne i Hercegovine. Uvođenje trajne saobraćajne dozvole, ukidanje vlasničke dozvole, stroži kriterij za obuku vozača i instruktora te zabrana uvoza putničkih automobila ispod standarda Euro 6 od naredne godine dio su paketa izmjena podzakonskih akata koje je predstavio ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto. Generalni štrajk radnika u srednjem obrazovanju u Unsko-sanskom kantonu zakazan je za 2. oktobar i bez konkretnog dogovora s vladom neće odustati. U međuvremenu vlada je formirala mirovno vijeće. Prioritet je, tvrdi resorni ministar, izjednačavanje primanja svih nastavnika, podsjećajući da su plate svih budžetskih korisnika u protekle 3 godine povećane za više od 40%, dok sindikat tvrdi da su pojedini ranije usaglašeni dokumenti nakon promjene vlasti ponovo vraćeni na pregovore, vlada inzistira da se prvo iscrpi procedura mirnog rješavanja spora. Civilna zaštita općine Ključ realizovala je projekat nabavke drona bespilotne letjelice. U prostorijama općine Ključ je izvršena primopredaja i prezentacija profesionalnog drona bespilotne letjelice s dodatnom opremom koji će biti stavljen u funkciju civilne zaštite općine Ključ. U Gradskoj galeriji u Bihaću otvorena izložba pod nazivom

0: Od površine, koja kroz više od 40 podvodnih fotografija donosi drugačiji pogled na rijeku Unu. Autor fotografija je Ervin Kasupović, predsjednik Runovačkog kluba Neptun, a fotografije su nastajale tokom višegodišnjeg ronjenja i istraživanja rijeke Une. Izložba je otvorena do 3. oktobra u Gradskoj galeriji u Bihaću. Danas će biti održan međunarodni karate turnir Trofej Velike Kladuše 2026, ujedno 22. turnir u organizaciji karate kluba Regeneracija iz Velike Kladuše. Turnir je uvršten u zvanični kalendar Karate Saveza Federacije Bosne i Hercegovine, a riječ je o jedinom takmičenju ovog karaktera na području Unsko-Sanskog kantona. Organizator očekuje učešće oko 300 takmičara iz 4 države. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Vremenska prognoza.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge su kolone putničkih vozila na izlazi iz Bosne i Hercegovine i to na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od pola sata.
1: Stanje na putevima.
0: Danas će u Bosni prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje oblačnosti prema kraju dana. U centralnim i istočnim područjima Bosne povremeno je moguća slaba rosulja, u Hercegovini sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura zraka između 14 i 20, na jugu zemlje do 25 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona. Marketing.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Ha, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.
6: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
7: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
6: Više na eki.ba.
8: Jednostavno Eki.
9: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
10: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-Sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
11: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Goveđi pršut premi membrom. Uštedi 25%. Ajvar volim. Blagi ljuti 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
12: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
13: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
14: Vrijeme je za velike uštede i još bolje druženje. Fisanski most vas poziva na veliki kućni sajam u petak 25. i subotu 26. septembra. Očekuju vas

0: fantastični popusti. -8% na odabrani asortiman prehrane i kućne hemije. -15% na odabrani asortiman namještaja, grijnih tijela i samostojećih kućanskih aparata. Te čak -20% na asortiman za uređenje kuće i vrta, kao i na odabrane asortimane odjeće i obuće, posuđa, dekorative i kućnog tekstila, igračaka, bebi opreme i malih kućanskih aparata. A za sve posjetitelje, besplatan roštilj i pivo u sjajne promocije i veselo raspoloženje. Vidimo se 25. i 26. septembra u FIS-u u Sanskom mostu. FIS. Kupujte sa zadovoljstvom.
1: Marketing. Radio Unsko-Sanskog kantona.

iskupljeno slika na platno, ostaću ja. Možda se vrati pa me ponovno napnu u sliku i ram. Ti od mene napravi bebu čaja na Šri Lanki.

0: marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037-512-942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
0: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-Sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-Sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
3: Samo najbolje za vaš dom.
4: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
3: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
4: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
5: Sedmici se bliži kraj i kupovinu

0: Ingu planiraj od 24. do 27. septembra. Bijelo grožđe kilogram 2 marke 20. Instant Kafa Prince 25 puta 13 grama 4 marke 95. Tablete za suđe Somat 12 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Bihać, da li se čujemo? Omogućite sebi bolji život uz besplatno testiranje sluha i dvije nedjelje besplatne probe slušnih aparata. Kupovina je moguća uz odgođeno plaćanje, a zahvaljujući povećanom iznosu doznake ZZO USK, sada možete uštedjeti i još više. Posjetite Neurot slušni centar na adresi Midžića Mahala 1. Čekamo vas! Ne odgađajte! Pozovite 037 310 118 i zakažite svoj termin. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
2: Marketing. Slušajte radio Unsko-sanskog kantona.

0: ja sam Čevat Bonjević, ovo su vijesti. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom uputila je hitno upozorenje nadležnim institucijama Bosne i Hercegovine da je neophodno odmah intenzivirati i unaprijediti obuku izborne administracije. Bez toga uspješna implementacija biometrijske identifikacije birača i skenera glasačkih listića na predstojećim izborima u Bosni i Hercegovini dolazi u ozbiljnu opasnost. Uvođenje novih izbornih tehnologija ocjenjuje se kao jedno od najvećih unapređenja izbornog procesa u Bosni i Hercegovini. Europska komesarka za proširenje Marta Kos poručila je povodom posjete ambasadora država članica Europske unije Memorialnom centru Srebrenica Podučari da su njene misli posebno uz majke Srebrenice, koje je nazvala jednim od najsnažnijih glasova pomirenja. Njena poruka je uslijedila nakon što su ambasadori i diplomatski predstavnici svih država članica Europske unije u Bosni i Hercegovini zajedno sa šefom delegacije Europske unije i specijalnim predstavnikom Europske unije u Bosni i Hercegovini Luigijem Sorekom posjetili Memorialni centar Podučarima i odali počast žrtvama genocida u Srebrenici. Prvi zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Denis Vizić, ocjenio je da odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine donesena po njegovom zahtjevu za rješavanje spora između Bosne i Hercegovine i entiteta Republika Srpska predstavlja odluku od izuzetnog značaja za zaštitu ustavnog poretka i suvereniteta Bosne i Hercegovine. Uvođenje trajne saobraćajne dozvole, ukidanje vlasničke dozvole, stroži kriterij za obuku vozača i instruktora te zabrana uvoza putničkih automobila ispod standarda Euro 6 od naredne godine dio su paketa izmjena podzakonskih akata koje je predstavio ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto. Generalni štrajk radnika u srednjem obrazovanju u Unsko-sanskom kantonu zakazan je za 2. oktobar i bez konkretnog dogovora s vladom neće odustati. U međuvremenu vlada je formirala mirovno vijeće. Prioritet je, tvrdi resorni ministar, izjednačavanje primanja svih nastavnika, podsjećajući da su plate svih budžetskih korisnika u protekle 3 godine povećane za više od 40%, dok sindikat tvrdi da su pojedini ranije usaglašeni dokumenti nakon promjene vlasti ponovo vraćeni na pregovore. Vlada inzistira da se prvo iscrpi procedura mirnog rješavanja spora. Civilna zaštita općine Ključ realizovala je projekat nabavke drona bespilotne letjelice. U prostorijama općine Ključ je izvršena primopredaja i prezentacija profesionalnog drona bespilotne letjelice s dodatnom opremom koji će biti stavljen u funkciju civilne zaštite općine Ključ. U Gradskoj galeriji u Bihaću otvorena je izložba pod nazivom Ispod površine, koja kroz više od 40 podvodnih fotografija donosi drugačiji pogled na rijeku Unu. Autor fotografija je Ervin Kasupović, predsjednik Runovačkog kluba Neptun, a fotografije su nastajale tokom višegodišnjeg gronjenja i istraživanja rijeke Une. Izložba je otvorena do 3. oktobra u Gradskoj galeriji u Bihaću. Danas će biti održan međunarodni karate turnir Trofej Velike Kladuše 2026, ujedno 22. turnir u organizaciji karate kluba Regeneracija iz Velike Kladuše. Turnir je uvršten u zvanični kalendar Karate Saveza Federacije Bosne i Hercegovine, a riječ je o jedinom takmičenju ovog karaktera na području Unsko-sanskog kantona. Organizator očekuje učešće oko 300 takmičara iz 4 države. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Vremenska prognoza.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaj

0: vraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge su kolone putničkih vozila na izlaz iz Bosne i Hercegovine, i tu na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izađić. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od pola sata.
1: Stanje na putevima.
0: Danas će u Bosni prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje oblačnosti prema kraju dana. U centralnim i istočnim područjima Bosne povremeno je moguća slaba rosulja, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura zraka između 14 i 20, na jugu zemlje do 25 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona. Marketing. Tvoja VIF Plus sedmica od 24. do 39. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, usisavač Hajner, samo 69 km, ugradbeni sudoper, samo 56,90, indeks tobogan 1,83 metra, samo 107,90 km. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulog, tvoja FIS plus sedmica.
3: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
4: Vikend je tu, a robot donosi akciju koja se ne propušta. Pileća krila 1 kg 3,95, naranđa 1 kg Marku 10, President Kajmak 100 grama 2,50, vaš robot.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
5: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
6: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingo planiraj od 24. do 27. septembra. Kisela paprika Bingo 680 grama, 3 marke 95, čokolada Tako 250 grama, Marku 50, Deka 13 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing.

0: Politički marketing radija Unsko-sanskog kantona.
1: Vrijeme je za mlade i obrazovane koji žele graditi budućnost ovdje, kod nas.
2: Savez za bolju budućnost. SBB Unsko-sanskog kantona. Prekidamo krug, biramo smjer. Država pobjeđuje.
0: Politički marketing radija Unsko-sanskog kantona.

0: marketing.
1: Stiže Shopping Day u vašu omiljenu Hari trgovinu. Samo 28. septembra u ponedjeljak ostvarite popust od čak 30% na odjeću i obuću, te 20% na ostali asortiman. Iskoristite priliku i uživajte u kupovini uz naš ljubazan tim. Idemo u Hari! Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona www.antikorupcija.usk.ba.
2: Vrijeme za velike uštede i još bolje druženje. FIS Bihać vas poziva na veliki kućni sajam u petak 25. i subotu 26. septembra. Očekuju vas fantastični popusti. -8% na odabrani asortiman prehrane i kućne hemije. -15% na odabrani asortiman namještaja, grijnih tijela i samostojećih kućanskih aparata. Te čak -20% na asortiman za uređenje kuće i vrta, kao i na odabrane asortimane odjeće i obuće, posuđa, dekorative i kućnog tekstila, igračaka, bebi opreme i malih kućanskih aparata. A za sve posjetitelje besplatan roštilj i pivo uz sjajne promocije i veselo raspoloženje. Vidimo se 25. i 26. septembra u FIS-u u Bihaću. FIS. Kupujte sa zadovoljstvom.

0: vesti.
1: Cijenjeni slušatelji, želimo vam dobar dan u opširnijem pregledu vijesti kantonalnog radija. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom uputila je hitno upozorenje nadležnim institucijama da je neophodno odmah intenzivirati i unaprijediti obuku izborne administracije. Bez toga, uspješna implementacija biometrijske identifikacije birača i skenera glasačkih listića na predstojećim izborima dolazi u ozbiljnu opasnost. Uvođenje novih izbornih tehnologija ocjenjuje se kao jedno od najvećih unapređenja izbornog procesa u Bosni i Hercegovini. Općinski sud u Sarajevu donio je odluku o deblokadi računa BHRT-a u narednih nekoliko dana nakon što banke i stranke u postupku dobiju zvaničnu obavijest suda i računi budu deblokirani. Radnicima će biti isplaćene plate, topli obrok, naknade za prijevoz i honorari stalnim saradnicima. Suštinski problem održivog funkcionisanja javnog servisa i dalje ostaje otvoren. Javni servis Bosne i Hercegovine od RTRS potražuje više od 109 miliona maraka po osnovu neisplaćenog dijela RTV takse. Sudski procesi po tom pitanju godinama traju, a dio presuda već je presuđen u korist BHRT-a. Vijesti. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos poručila je povodom posjete ambasadora država članica Evropske unije Memorialnom centru Srebrenica Potočari da su njene misli posebno uz majke Srebrenice koje je nazvala jednim od najsnažnijih glasova pomirenja. Njena poruka uslijedila je nakon što su ambasadori i diplomatski predstavnici svih država članica Evropske unije u Bosni i Hercegovini zajedno sa šefom delegacije Evropske unije i specijalnim predstavnikom Evropske unije u Bosni i Hercegovini posjetili memorialni centar u Potočarima i odali počast žrtvama genocida u Srebrenici. Prvi zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić ocijenio je da odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine donesena po njegovom zahtjevu za rješavanje spora između Bosne i Hercegovine i manjeg BH entiteta RS predstavlja odluku od izuzetnog značaja za zaštitu ustavnog poretka i suvereniteta Bosne i Hercegovine. Uvođenje trajne saobraćajne dozvole, ukidanje vlasničke dozvole, strožiji kriteriji za obuku vozača i instruktora te zabrana uvoza putničkih automobila ispod standarda Euro 6 od naredne godine dio su paketa izmjena podzakonskih akata koje je predstavio ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto. Info plus. Generalni štrajk radnika u srednjem obrazovanju u Unsko-sanskom kantonu zakazan je za 2. oktobar i bez konkretnog dogovora s vladom neće odustati. U međuvremenu vlada je formirala mirovno vijeće, prioritet je, tvrdi resorni ministar, izjednačavanje primanja svih nastavnika, podsjećajući da su plate svih budžetskih korisnika u protekle 3 godine povećane za više od 40%, dok sindikat tvrdi da su pojedini ranije usaglašeni dokumenti nakon promjene vlade ponovo vraćeni na pregovore, vlada insistira da se prvo iscrpi procedura mirnog rješavanja spora. Privredna saradnja i nove investicije bile su u fokusu posjete austrijskih privrednika Cazinu. Nakon prvih dogovora postignutih na sajmu ZEPS razgovarano je o mogućnostima ulaganja posebno u metalnu i drvoprerađivačku industriju te IT sektor. Civilna zaštita općine Ključe realizovala je projekat nabavke drona, bespilotne letjelice.

0: U prostorijama općine izvršena je primopredaja i prezentacija profesionalnog drona bespilotne letjelice s dodatnom opremom, koji će biti stavljen u funkciju civilne zaštite općine Ključ. U Gradskoj galeriji u Bihaću otvorena izložba pod nazivom Ispod površine, koja kroz više od 40 podvodnih fotografija donosi drugačiji pogled na rijeku Unu. Autor fotografija je Ervin Kasupović, a fotografije su nastajale tokom višegodišnjeg ronjenja i istraživanja rijeke Une. Izložba će biti postavljena do 3. oktobra. Vijesti. U vijestima na kratko idemo i u svijet. Neutralnost ne znači da Švicarska ne treba zauzeti stav kada se krši međunarodno pravo, saopćila je švicarska vlada uoči nedjeljnog referenduma o uvođenju strožijih ustavnih pravila o dugogodišnjoj neutralnosti zemlje. Američki predsjednik Donald Trump odbio je ponudu Irana za sedmodnevno primirje i rekao saradnicima da očekuje nastavak napada nakon novembarskih izbora za Kongres. Iranski ministar vanjskih poslova ranije je izjavio da je njegova zemlja prenijela Americi plan prema kojem Hormuški Moreus može biti ponovo otvoren u roku od 7 dana ako se ispune neophodni uslovi, ali američki predsjednik odbacio prijedlog Irana. U međuvremenu, američki predsjednik je na društvenim mrežama objavio mapu na kojoj je Hormuški Moreus preimenovan u Trumpov Moreus. Vijesti. Vraćamo se domaćim temama. Race for the Cure u organizaciji udruženja Think Pink održava se u Sarajevu i u još 21 gradu širom Bosne i Hercegovine. Ovaj važan događaj posvećen je ženskom zdravlju i borbi protiv raka dojke s ciljem podizanja svijesti o važnosti prevencije i redovnih pregleda kao i pružanju podrške oboljelim ženama. Danas se održava međunarodni karate turnir Trofej Velike Kladuše u organizaciji karate kluba Regeneracija. Turnir je uvršten u zvanični kalendar Karate Saveza Federacije, a riječ je o jedinom takmičenju ovog karaktera na području Unsko-sanskog kantona. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je u Varšavi odigrala neriješeno 0-0 sa Poljskom u meču prvog kola UEFA B Lige nacija. Zmajevi narednu utakmicu igraju u ponedjeljak kada će gostovati selekciji Rumunije. Pratili ste opširni pregled vijesti. Hvala na pažnji, slijede servisne informacije. Tonska realizacija Jasmin Mahmutović, vijesti uredila Anesa Konjević, urednica informativnog programa Radija Unsko-sanskog kantona Dijana Begović. Stanje na putevima. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša, na ostalim prijelazima zadržavanja su do pola sata. Vremenska prognoza. Danas preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti prema kraju dana, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, a dnevna temperatura od 14 do 20 stepeni.
1: Radio televizija Unsko-sanskog kantona.
2: Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Mata Hari.

broj 17 vozi skoro svakog dana. Nek pričepete vrata, guraju ti leđa, ukradu ti novčanik.

Vrijeme je za reklame. Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konya i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.

Ovo su talasi Radija Unsko-Sanskog kantona, vašeg najboljeg radija, a sa vama ovog poslijepodneva druže se Jale i Anesa. Trenutno situacija na graničnim prijelazima je onako povoljna. Na graničnim prijelazima, kažu iz Bihamka, promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja

do pola sata. A 20 stepeni grije Bihać trenutno, iako kažu sutra u našoj zemlji isto tako pretežno sunčano vrijeme. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura do 12, dnevna do 23 stepena. Družimo se sa vama uz mnoštvo informacija. Ostanite na talasima najboljih.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing najboljeg radija.
2: Vrijeme je za velike uštede i još bolje druženje. FIS Sanski most vas poziva na veliki kućni sajam u petak 25. i subotu 26. septembra. Očekuju vas fantastični popusti. -8% na odabrani asortiman prehrane i kućne hemije. -15% na odabrani asortiman namještaja, grijnih tijela i samostojećih kućanskih aparata. Te čak -20% na asortiman za uređenje kuće i vrta, kao i na odabrane asortimane odjeće i obuće, posuđa, dekorative i kućnog tekstila, igračaka, bebi opreme i malih kućanskih aparata. A za sve posjetitelje, besplatan roštilj i pivo, u sjajne promocije i veselo raspoloženje. Vidimo se 25. i 26. septembra u FIS-u u Sanskom mostu. FIS. Kupujte sa zadovoljstvom.
3: Samo najbolje za vaš dom.
4: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
3: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
4: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
5: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super bombonjeri. Goveđi pršut premi membrom. Uštedi 25%.

0: Ajvar Volim, blagi ljuti, 700 grama, uštedi 2 km. Sladoled Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta, uštedi 40%. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
2: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
1: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
2: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
1: Zato biram Eurohertz jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.

A dok velike kompanije širom Amerike i Evrope vraćaju zaposlenike na petodnevno radno vrijeme u kancelarijama i masovno dijele otkaze radi ušteda i primjene umjetne inteligencije, u Japanu vlada potpuno drugačiji poslovni model. Japanske firme plaćaju hiljade starijih radnika da redovno dolaze na posao, sjede pored prozora i ne rade gotovo ništa, piše poslovni list Fortune. Riječ je o fenomenu poznatom kao radnici pored prozora, a ovaj izraz odnosi se na starije zaposlenike koji su zaposleni u sklopu tradicionalnog japanskog sistema doživotnog zaposlenja i plata zasnovanih na stažu. Umjesto da vode timove ili ugovaraju poslove, oni radni dan provode odgovarajući na poneki e-mail, prelistavajući dokumente, surfajući internetom ili gledajući u prazno, zadržavajući visoke plate, ali bez ikakve stvarne odgovornosti. Izmjenama zakona o stabilizaciji zapošljavanja starijih osoba i raznim državnim subvencijama vlada Japana podstiče kompanije da osiguraju radna mjesta zaposlenicima sve do 70. godine života. Rezultat toga jeste da Japan danas ima jednu od najviših stopa zaposlenosti starijih osoba u razvijenom svijetu. 2022. godine više od četvrtine ljudi starijih od 65 godina i dalje je bilo radno angažovano, a ankete pokazuju da 80% japanskih radnika želi nastaviti raditi i nakon odlaska u penziju, pri čemu 70% njih preferira ostati kod istog poslodavca. No, ovaj sistem izaziva sve veće nezadovoljstvo među mlađim generacijama. Istraživanje je provedeno i među 300 radnika u starosnoj dobi od 20 do 39 godina. Utvrđeno je da gotovo polovina ispitanika u svojoj firmi ima starije kolegu koji ne radi ništa. Čak 90% mlađih radnika smatra da takve kolege negativno utječu na radnu atmosferu, navodeći da im oni ruše radni moral, povećavaju obim posla ostalima i stvaraju nepotrebne troškove kompaniji. No, uprkos

uprkos kritikama mlađih radnika, japanski poslodavci u ovom modelu vide i značajne prednosti. Premještanjem umjesto otpuštanjem manje prilagodljivih radnika, kompanije čuvaju osjećaj psihološke sigurnosti zaposlenika i smanjuju strah od iznenadnog gubitka egzistencije, dok istovremeno zadržavaju decenije iskustva koje mogu poslužiti za obuku i mentorstvo novih kadrova.

A reprezentativci Bosne i Hercegovine nakon sinoćnjeg remija s Poljskom danas su u Varšavi odradili trening i nastavili da se spremaju za naredne utakmice u UEFA Ligi nacija. Igrači s manjom minutažom kao i oni koji nisu nastupali protiv Poljske trenirali su na terenu stadiona dok su ostali radili fitness u hotelu. Sutra 27. septembra Zmajevi putuju u Bukurešt gdje će na nacionalnoj areni biti održane službene aktivnosti BH tima uoči utakmice sa Rumunijom. Preskonferencija zakazana je u 17 sati i 30 minuta dok će trening biti odmah u 18. Objavili su iz Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine. Utakmica Rumunija Bosna i Hercegovina na programu je u ponedjeljak 28. septembra. Nas nepunih 9 minuta dijeli do novog pregleda vijesti. Čujemo se nakon toga.

0: slobodne i poštene izbore pod lupom uputila je hitno upozorenje nadležnim institucijama da je neophodno odmah intenzivirati i unaprijediti obuku izborne administracije. Bez toga uspješna implementacija biometrijske identifikacije birača i skenera glasačkih listića na predstojećim izborima dolazi u ozbiljnu opasnost. Uvođenje novih izbornih tehnologija ocjenjuje se kao jedno od najvećih unapređenja izbornog procesa u Bosni i Hercegovini. Općinski sud u Sarajevu donio je odluku o deblokadi računa BHRT-a u narednih nekoliko dana nakon što banke i stranke u postupku dobiju zvaničnu obavijest suda i računi budu deblokirani. Radnicima će biti isplaćene plate, topli obrok, naknade za prijevoz i honorari stalnim saradnicima. Europska komesarka za proširenje Marta Kos poručila je povodom posjete ambasadora država članica Europske unije Memorijalnom centru Srebrenica Potočari da su njene misli posebno uz majke Srebrenice koje je nazvala jednim od najsnažnijih glasova pomirenja. Njena poruka uslijedila je nakon što su ambasadori i diplomatski predstavnici svih država članica Europske unije u Bosni i Hercegovini zajedno sa šefom delegacije Europske unije i specijalnim predstavnikom Europske unije u Bosni i Hercegovini posjetili memorijalni centar u Potočarima i odali počast žrtvama genocida u Srebrenici. Generalni štrajk radnika u srednjem obrazovanju u Unsko-sanskom kantonu zakazan je za 2. oktobar i bez konkretnog dogovora s vladom neće odustati. U međuvremenu vlada je formirala mirovno vijeće, prioritet je, tvrdi resorni ministar, izjednačavanje primanja svih nastavnika, podsjećajući da su plate svih budžetskih korisnika u protekle 3 godine povećane za više od 40%, dok sindikat tvrdi da su pojedini ranije usaglašeni dokumenti nakon promjene vlade ponovo vraćeni na pregovore, vlada insistira da se prvo iscrpi procedura mirnog rješavanja spora. Race for the Cure u organizaciji udruženja Think Pink održava se u Sarajevu i u još 21 gradu širom Bosne i Hercegovine. Ovaj važan događaj posvećen je ženskom zdravlju i borbi protiv raka dojke s ciljem podizanja svijesti o važnosti prevencije i redovnih pregleda kao i pružanju podrške oboljelim ženama. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša, na ostalim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, prije podne po kotlinama i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 6 do 12, a dnevna od 17 do 23 stepena.

A uspješno su završena detaljna hidrogeološka istraživanja na lokalitetu Banja nakon ulaganja većeg od 1,3 miliona maraka u samo istraživanje izvorišta kod olova. Rezultati istraživanja otvaraju mogućnosti za nove turističke i zdravstvene investicije. Naime, olovo je dobilo konkretan rezultat višemjesečnih hidrogeoloških istraživanja koja bi u narednom periodu mogla otvoriti novo poglavlje u razvoju ovog područja. Na lokalitetu Banja uspješno su završena detaljna hidrogeološka istraživanja. Tokom realizacije projekta potvrđeno je prisustvo vode kapaciteta oko 17 litara u sekundi i temperatura od približno 32 stepena Celzijusa. Istraživanja su pokrenuta s ciljem utvrđivanja prisustva mineralnih, termalnih i termomineralnih voda u dubljim i dubokim zonama Stijenskog masiva. Dobijeni rezultati predstavljaju konkretan i mjerljiv iskorak u procesu koji je od samog početka imao jedan osnovni cilj – utvrditi šta se nalazi duboko ispod lokaliteta Banja i postoji li realna osnova za njegovo buduće korištenje i razvoj. A iako se u javnosti najviše govori o termalnom potencijalu lokaliteta Banja, značaj istraženog resursa potrebno je posmatrati u širem kontekstu vodnih potencijala ovog područja. Za općinu Olovo to predstavlja važnu razvojnu tačku. Ono što je ranije bilo predmet istraživanja i procjena sada je dobilo konkretne parametre na osnovu kojih se mogu planirati naredni koraci. U svakom slučaju dobra vijest za Olovo, ali i cijelu Bosnu i Hercegovinu, nikad ne manjka ovih prirodnih bogatstava. S druge strane, u Francuskoj papa Lav XIV. Danas nastavio je posjet u Francuskoj velikom misom u Parizu, na kojoj se očekuje više stotina hiljada vjernika, prenosi HINA. Prema podacima Katoličke crkve, oko 600.000 ljudi prije javilo se za prisustvo misi nedaleko od Elizijskih polja. Papa Lav XIV. Koji boravi u prvoj svojoj posjeti Francuskoj od izbora za poglavara Rimokatoličke crkve, kasnije danas otputovaće na jugozapad zemlje, a posljedna stanica njegovog putovanja bit će grad Metz u blizini francusko-njemačke granice, gdje će u ponedjeljak održati govor o Europi. Pratite talase najboljeg radija, Radio Unsko-Sanskog kantona.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing najboljeg radija.
2: B-Farm slavi 15. rođendan i zato smo pripremili nešto posebno. Već 15 godina brinemo o vašem zdravlju, a ovaj put mi častimo vas. Ostvarite 20% popusta na sve B-Farm proizvode, vrhunske suplemente za vaše zdravlje i 15% popusta na sve ostale brendove. Naši farmaceuti su tu da vas posavjetuju, odgovore na vaša pitanja i pomognu pri svakom izboru. Posjetite nas u svim B-Farm apotekama u Bihaću. Rođendanski popusti vas čekaju. Dođite, uštedite i proslavite s nama. B-Farm, 15 godina uz vas.
3: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 24. do 27. septembra. Bijelo grožđe kilogram, 2 marke 20, instant Kappa Prince 25 puta 13 grama, 4 marke 95, tablete za suđe Somat 12 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
5: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojčka BB.
4: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
6: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
7: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.

0: A večeras nas, vjerovali ili ne, očekuje kukuruzni ili žetveni mjesec. Pogledajte, kažu, u nebo i napravite sjajne fotografije. Možete ga posmatrati večeras odmah nakon zalaska sunca u pravcu istoka i jugoistoka, a pored njega na istočnom horizontu moći će se golim okom uočiti i Saturn. Večeras je izlazak mjeseca u periodu između 18:17 i 18:18 minuta, pun mjesec u 18:49, zalazak sunca u 18:36 minuta. Pri izlasku će biti na istoku, vrlo nisko iznad horizonta. Najbolje je izaći, kažu, između 18:20 i 18:45, kada će mjesec biti ogroman na horizontu, a još će biti nešto dnevnog sumračnog svjetla, pa možete dobiti onu lijepu fotografiju gdje se veliki narančasti mjesec vidi iznad grada, brda ili grada.
1: Noć je puna, mjesec ko nekad moja duša draga.
0: A žetveni mjesec je tradicionalni naziv za pun mjesec koji se javlja najbliže datumu jesenje ravnodnevnice, odnosno ekvinocija. Sam naziv ukazuje da se ovaj mjesec pojavljuje u vrijeme jesenje žetve, kada je ljudima pun mjesec osvjetljavao usjeve i nastajao je prije pojave električne energije. Mjesec nam izlazi nakon zalaska sunca i kako je nisko na horizontu, djeluje prividno veće sa jarkom narančastom ili crvenkastom nijansom. Kukuruzni mjesec nije dobio ime po svojoj boji, već po vremenu kada je kukuruz sazrijevao i kada je počinjala berba, simbolizovao je završetak ljetne žetve, obilje i pripremu za zimu.
1: Noćas je puna.

0: I vidite vi kako je to Jale naš upotpunio priču sa o punom mjesecu sa pjesmom Bijelog dugmeta. Noćas je ko lubenica, pun mjesec iznad Bosne. Ova pjesma nastala je 1986. godine. Da, dosta vremena je prošlo, ali mjesec se ne mijenja. I večeras je pun mjesec iznad Bosne. Pa ukoliko želite neku dobru fotku, eto, od 18 sati i 20 minuta prilika je za to. Trenutno 21 stepen, meteorolozi kažu, i sutra sunčano do 23 stepena. Što se tiče granica, još uvijek na sreću gužve nema, do pola sata su čekanja.
1: U ovoj noći ja tebe tražim.
0: A druga smjena želi vam ugodno poslje podne, ugodne večernje sate, a mi se družimo i sutra od 15 sati. Ista ekipa sa vama, ostanite nam dobro.

marketing najboljeg radija. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bih.

0: vijesti.
1: Dobar dan, pratite vijesti. Policijski službenik policijske uprave Široki Brijeg teško je povrijeđen u napadu koji se dogodio jutros u ovom gradu, potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Zapadno-Hercegovačkog kantona. Pod nadzorom kantonalnog tužilaštva policija provodi uviđaj i druge istražnje.

0: sigurnosne radnje kako bi bile utvrđene sve okolnosti napada te pronađen počinjelac. U potragu i rasvjetljavanje slučaja uključeni su svi raspoloživi policijski kapaciteti. Iz MUP-a navode da zbog zaštite interesa istrage u ovom trenutku ne mogu iznositi više detalja. Svi skeneri koji će biti korišteni na predstojećim općim izborima stigli su u Bosnu i Hercegovinu, a distribucija uređaja i glasačkih listića gradskim i općinskim izbornim komisijama počeće u nedjelju 27. septembra, saopćeno je na sjednici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. U toku je eksproprijacija zemljišta u Bihaću, Cazinu i Velikoj Kladuši za potrebe izgradnje brze ceste koja će povezivati ove gradove, omogućiti kvalitetnije saobraćajnice i bolju povezanost krajine sa Republikom Hrvatskom i ostalim čvorištima u regionu. Generalni štrajk radnika u srednjem obrazovanju u Unsko-sanskom kantonu je zakazan za 2. oktobar i bez konkretnog dogovora s vladom neće se odustati. U međuvremenu vlada je formirala mirovno vijeće, prioritet je, tvrdi resorni ministar, izjednačavanje primanja svih nastavnika, podsjećajući da su plate svih budžetskih korisnika u protekle 3 godine povećane za više od 40%, dok sindikat tvrdi da su pojedini ranije usaglašeni dokumenti nakon promjene vlasti ponovo vraćeni na pregovore. Vlada insistira da se prvo iscrpi procedura mirnog rješavanja spora. Novi ugovor je vrijedan 200.000 maraka kojeg su potpisali načelnik općine Bužime i ministar za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida Unsko-sanskog kantona otvorio i prostor za nastavak radova na kompleksu muzeja 505. Viteške Bužimske brigade i njenom komandantu generalu Izetu Naniću. Zajedno sa ranijih osiguranih 500.000 za narednu fazu na raspolaganju je ukupno 700.000 maraka u kojoj bi trebalo biti uređeno glavno dvorište uz objekat i izgrađeno postolje na kojem će biti postavljen tenk zarobljen tokom operacije Breza 94. Do sada je u izgradnju muzeja uloženo više od 3 miliona maraka. Plan je da muzej svoja vrata otvori 2028. godine tokom manifestacije Slobodarski dani Viteškog grada Bužima. Danas se održava međunarodni karate turnir Trofej Velike Kladuše u organizaciji Karate kluba Regeneracija. Turnir je uvršten u zvanični kalendar Karate Saveza Federacije, a riječ je o jedinom takmičenju ovog karaktera na području Unsko-sanskog kantona. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, prije podne po kotlinama i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 6 do 12, a dnevna od 17 do 23 stepena.
2: Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Matahari.

0: Super bombonjeri, goveđi pršut premi membrom, uštedi 25%, ajvar volim, blagi ljuti 700 grama, uštedi 2 km, sladoled Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta, uštedi 40%, crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Samo najbolje za vaš dom.
2: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
1: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973215 ili posjetite web stranicu jub.ba
2: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
3: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
4: Stiže Shopping Day u vašu omiljenu Hari trgovinu. Samo 28. septembra u ponedjeljak ostvarite popust od čak 30% na odjeću i obuću, te 20% na ostali asortiman. Iskoristite priliku i uživajte u kupovini uz naš ljubazan tim. Idemo u Hari!

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Marketing. Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nezaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvijezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Vestal.
0: Boja Vis Plus sedmica od 24. do 39. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, usisavač Hajner, samo 69 km, ugradbeni sudoper, samo 56,90. Indeks tobogan, 1,83 metra, samo 107,90 km. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja FIS plus sedmica.
2: Bihać, da li se čujemo? Omogućite sebi bolji život uz besplatno testiranje sluha i dvije nedjelje besplatne probe slušnih aparata. Kupovina je moguća uz odgođeno plaćanje, a zahvaljujući povećanom iznosu doznake ZZO USK, sada možete uštedjeti i još više. Posjetite Neurot slušni centar na adresi Midžića Mahala 1. Čekamo vas! Ne odgađajte! Pozovite 037 310 118 i zakažite svoj termin. Neurot, bolje čuti, bolje živjeti.

Slušate radio Unsko-Sanskog kantona. Marketing.

0: Uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
5: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
4: O, žene.
6: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
7: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037-512-942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
8: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo.

0: Vijesti.
1: Dobar dan, pratite vijesti. Policijski službenik policijske uprave Široki Brijeg teško je povrijeđen u napadu koji se dogodio jutros u ovom gradu, potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Zapadno-Hercegovačkog kantona. Pod nadzorom kantonalnog tužilaštva policija provodi uviđaj i druge istražne radnje kako bi bile utvrđene sve okolnosti napada te pronađen počinjelac. U potragu i rasvjetljavanje slučaja uključeni su svi

0: Raspoloživi policijski kapaciteti iz MUP-a navode da zbog zaštite interesa istrage u ovom trenutku ne mogu iznositi više detalja. Svi skeneri koji će biti korišteni na predstojećim općim izborima stigli su u Bosnu i Hercegovinu, a distribucija uređaja i glasačkih listića gradskim i općinskim izbornim komisijama počeće u nedjelju 27. septembra, saopćeno je na sjednici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. U toku je eksproprijacija zemljišta u Bihaću, Cazinu i Velikoj Kladuši za potrebe izgradnje brze ceste koja će povezivati ove gradove, omogućiti kvalitetnije saobraćajnice i bolju povezanost krajine sa Republikom Hrvatskom i ostalim čvorištima u regionu. Generalni štrajk radnika u srednjem obrazovanju u Unsko-sanskom kantonu je zakazan za 2. oktobar i bez konkretnog dogovora s vladom neće se odustati. U međuvremenu vlada je formirala mirovno vijeće, prioritet je, tvrdi resorni ministar, izjednačavanje primanja svih nastavnika, podsjećajući da su potrebe izgradnje brze ceste koja će povezivati ove gradove, omogućiti kvalitetnije saobraćajnice i bolju povezanost krajine sa Republikom Hrvatskom i ostalim čvorištima u regionu. Generalni štrajk radnika u srednjem obrazovanju u Unsko-sanskom kantonu je zakazan za 2. oktobar i bez konkretnog dogovora s vladom neće se odustati. U međuvremenu vlada je formirala mirovno vijeće, prioritet je, tvrdi resorni ministar, izjednačavanje primanja svih nastavnika, podsjećajući da su plate svih budžetskih korisnika muzeja 505. Viteške Bužimske brigade i njenom komandantu generalu Izetu Naniću, zajedno sa ranije osiguranih 500.000 za narednu fazu, na raspolaganju je ukupno 700.000 maraka, u kojoj bi trebalo biti uređeno glavno dvorište uz objekat i izgrađeno postolje na kojem će biti postavljen tenk zarobljen tokom operacije Breza 94. Do sada je u izgradnju muzeja uloženo više od 3 miliona maraka. Plan je da muzej svoja vrata otvori 2028. godine tokom manifestacije Slobodarski dani Viteš grada Bužima. Danas se održava međunarodni karate turnir Trofej Velike Kladuše u organizaciji karate kluba Regeneracija. Turnir je uvršten u zvanični kalendar Karate Saveza Federacije, a riječ je o jedinom takmičenju ovog karaktera na području Unsko-sanskog kantona. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, prije podne po kotlinama i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 6 do 12, dnevna od 17 do 23 stepena.

0: Ja. Reklame.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Jabuka Ajdared 1 kg, marku 45. Višle Budi 125 grama, super cijena 1 km. Vrhnje za kuhanje brzo i fino 500 ml, 3,95. Bref osvježiva za WC školjku, senzacija, marku 95. Vaš robot.
2: Samo najbolje za vaš dom.
3: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
2: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
3: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
4: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona. www.antikorupcija.usk.ba.
5: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer i danas i sutra.

0: Radio priča. Jednom davno živio je jedan mlinar koji je toliko volio da hvali svoju kćer, pa je svima govorio: ona je tako dobra prelja da može i slamku pretvoriti u zlato. Kad je ovo čuo, kralj posla da dovedu djevojku u sobu punu slame i reče joj: ovdje je preslica, sada ćemo vidjeti možeš li zaista slamu pretvoriti u zlato. Kad je mlinareva kćera ostala sama, jadnica briznu u plač, ali odjednom nijotkud pojavi se mali sićušni čovječuljak. Ja ću ti pomoći, ali kad postaneš kraljica, morat ćeš mi dati svoje dijete. Mlinareva kći pomisli: ah, to se nikad neće desiti, i pristade. Odjednom je sva slama bila pretvorena u zlato, a kada je kralj vidio sobu punu zlata, odluči da je oženi i poslije nekog vremena dobiše dijete. Ali pojavi se onaj sićušni čovječuljak da uzme bebu. Mlinareva kći je plakala, proklinjala ga da nađe neko drugo rješenje. Vratit ću se za 3 dana, reče joj, i ako budeš znala moje ime, e onda možeš zadržati svoga sina. Kad to ču kraljica, posla glasnike u svaki kutak kraljevine. Jedan od njih se vrati i reče joj da je čuo čovječuljka kako pjeva u šumi: noćas, noćas pravim planove, sutra, sutra uzimam bebu. Kraljica nikad neće dobiti igru, jer Rumpelstiltskin je moje ime. Kraljica je bila presretna i tako kada ga je vidjela da dolazi, kraljica mu reče: o, dobro jutro, Rumpelstiltskine. Kad je čovječuljak čuo to, pobjesnio je, shvatio je da je poražen. Lupnuo je nogom o pod i nestao u zraku, a kraljica je ostala sretna uz svog sina.
1: Radio priča. Ovo je dječji program radija Unsko-sanskog kantona.

0: Brza cesta Bihać-Cazin Velika Kladuša, eksproprijacija u toku. Porodična farma Alukić, uspješna proizvodnja uprkos izazovima.
1: Nažalost, dakle, da od kompletnog peradarstva mi imamo samo dva korisnika na Unsko-sanskom kantonu.
0: Opći izbori 2026. Kako će izgledati glasanje uz nove tehnologije? Una kroz objektiv ronilaca. Ljepota koju treba čuvati.
2: Beznajmimo to ljudima da vide šta se to nalazi ispod površine rijeka koju svi, znači, vjerujemo, koju svi klanjamo.

0: E, pozdrav cijenjeni gledalci, slušalci radija. Pratite dnevnik televizije Unsko-Sansko. Planovi, različite dozvole, pretvorde zemljišta, eksproprijacije i otkupi. Sve su to koraci koji prethode izgradnji novih saobraćajnica. Uz uslov da postoji novac, u Unsko-Sanskom kantonu planirana su brojna putna rješenja. A Krajišnicima je posebno važna brza cesta Bihać-Cazin-Velika Kladuša, odnosno veza prema graničnom prilazu Maljevac. Istovremeno, potrebno je unaprijediti i saobraćajnice u gradovima i općinama, od kojih mnoge godinama ne zadovoljavaju potrebne sigurnosti standarde.
1: Građanima, putnicima, ali i privrednicima u Unsko-Sanskom kantonu najbitnija saobraćajnica je brza cesta.
2: To je živa materija, stalna su komunikaciji sa građanima na i Bihaća i Cazina i svi ovi lokalni okolnih mjesta. To je postupak koji moramo provesti. Neko prihvati nagodbu, neko ne prihvati, tako da to je postupak koji može i da traje, a može da se završi relativno brzo, sve ovisno od stranke do stranke.
1: Upravo zbog nagodbi koje su dugotrajne, nakon 9 godina od prvobitnog plana, Bihaćka devijacija bi konačno mogla dobiti konkretne obrise. Naime, Ministarstvo građenja Federacije BiH je nedavno na javni uvid dalo novi, djelimično izmijenjeni plan koji bi ulaz u Bihać od Doma zdravlja prema izlazu iz grada, odnosno Jablanskoj ulici, saobraćajno rasteretio, a što je i najbitniji korak ka izgradnji ovog dijela glavnog grada Unsko-Sanskog kantona.
3: Sve smo moguće te pravne stvari riješili što su trebali i mislim konačno da će nam federalno ministarstvo izdati, jer oni izdaju nam dozvolu za to i da ćemo to, pare za taj projekat su sadržane u našem budžetu i čuvamo ih već 3 godine da to uradimo.

0: Time će taj dio ceste biti kategoriziran kao magistralni put te bi se kačio na drugi veliki projekat koji je u izgradnji, Bihaćku zaobilaznicu.
1: Ova raskrsnica jedna je od najopasnijih u gradu Bihaću. Neritko se ovdje događaju saobraćajne nesreće, a još češće semafori nisu u funkciji. Ovaj saobraćajni problem, kažu nam, trebao bi uskoro biti riješen i to izgradnjom kružnog toka za kojeg je već obezbijeđen novac, oko 800.000 maraka.
0: 100.000 maraka obezbijeđeno je za kružni tok na drugom dijelu, odnosno izlazu iz Bihaća, koji je dio takozvane Bihaćke zaobilaznice. Izgradnja kružnog toka, kojim će se također rasteretiti cazinske gužve i uveliko olakšati saobraćanje na ulazu u grad, počeo je prije nekoliko dana. U cestama je i za ovaj projekat obezbijeđen novac, a grad Cazin je obezbijedio potrebne dozvole. Pored toga, radi se i u drugim dijelovima krajine.
2: Ima još projektata na kantonu koji su u toku ili se završavaju, recimo u Ključu završavamo most u Crljenima koji je bio pao, ne znam jeste obratili pažnju, kamion je naišao koji nije smio tu naići i srušio most.
0: Još je jedan most, tačnije nadvožnjak, u završnoj fazi rekonstrukcija, to je onaj u bihaćkom naselju Orljani. Djelimično je on bio i strukturalno oštećen, a glavno pitanje svih građana je da li su ti planovi samo ono što vidimo na papirima ili je izgradnja ipak realna.
2: Po zakonu o javnim nabavkama sve što raspišemo tender, znači imamo na računu novca za to. I nikad se još nije desilo, makar za ovo dok sam ja u cestama federacije, nije se desilo da smo raspisali neki tender, da nemam za njih obezbijeđeno sredstvo za finansiranje.
0: Romanović tvrdi da novaca za izgradnje magistralnih projekata ima dovoljno, ali lokalne zajednice i kantoni moraju u kraćem roku izrađivati potrebne dozvole da bi se u konačnici mi svi vozili saobraćajnicama koje svojim karakteristikama i pripadaju 21. vijeku.
3: Od infrastrukture do privrede, razvoj lokalnih zajednica u velikoj mjeri zavisi od podrške domaćim proizvođačima. Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Muskosanskog kantona Edvin Alijanović obišao je uspješnog poljoprivrednog proizvođača Mirsada Alukića i njegove farme muznih krava i koka nosilica u Bosanskoj otoci. Alukić je korisnik kantonalnih poticaja koje je iskoristio za razvoj stočarske i peradarske proizvodnje.
4: Farma za proizvodnju i prodaju svježih konzumnih jaja Alukić u Boloderu kod Bosanske otoke, nažalost, tek je jedna od samo dvije peradarske farme u Umsko-sanskom kantonu. Imajući u vidu da je nekad davno peradarstvo u krajini bilo iznimno razvijeno, činjenica je da ono danas gotovo ne postoji. Stoga se ministar poljoprivrede Edvin Alijanović odlučio da posjeti peradarsku farmu Alukić i ovom peradaru oda priznanje za trud i rad kako bi sačuvao peradarsku proizvodnju u novim prostorima.
5: Što se tiče poticaja koje daje Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za peradarstvo su, evo kada su koke nosilce u pitanju, to su dvije marke po kljunu. Danas smo evo imali priliku posjetiti gospodina Alukića koji ima oko 5.500 koki nosilica i ovo je doista jedna impozantna firma, ali moram reći, evo nažalost, dakle da od kompletnog peradarstva mi imamo samo dva korisnika na Umsko-sanskom kantonu, oba su vezana za bosansku krupu, dakle jedan ima oko 4.400 kljunova, drugi ima, evo gospodina Alukića, oko 5.500 kljunova.
4: Za Umsko-sanski kanton ovo je nezadovoljavajuće. Farma gospodina Alukića je na izvanrednom nivou, čista i uredna i za svaku pohvalu. Vlasnik Mirsad Alukić osnovao ju je prije 28 godina, stada oko 800 koka nosilica.
6: Proizvedemo negdje, znači, oko 4.500 jaja. Plasiramo i tako na kućnom pragu nešto. Imamo tu nekakvih svojih kupaca, prodavnici i tako.
4: Ta brojka, je li to dnevno ili?
6: Dnevno, na dnevnoj bazi. Kupujemo u 100% procentu, znači hranu, kukuruz, soju, mekinje, tako, te premikse i onda se namješavamo, to meljavo i namješavamo.
4: Naš sagovornik dodaje kako je hrana skupa. Kukuruz 65 do 70 feninga, soja Marko i 40-50 feninga, a najskuplji su premiksi koji koštaju 150 do 200 konvertibilnih maraka za vreću od 20 kg. Dnevno za ishranu koka koriste oko 600 kg hrane, što je mjesečno 18 tona. Mirsadu u proizvodnji pomaže supruga Bekira.
7: Vid posla jako težak, odričeš se svega. Ja, evo vidite, niti mogu ići ljeti na godišnji odmor, da. Niku.

0: Da, zašto ne mogu ići? Zbog visokih temperatura. Ja to ne mogu ostati. Kod nas je jako problem struja, ta električna i ne znam šta da se desi. Ti moraš biti tu da djeluješ na to.
1: Obilasku ove peradarske farme prethodila je posjeta farmi goveda ove porodice na Perni, prilikom koje je resorni ministar sa svojim saradnicima razgledao 120 grla muznih krava, koje mjesečno daju oko 30.000 litara mlijeka. Plasiraju ga jednoj gradačačkoj mljekari. Kažu kako je rad na farmi iznimno zahtjevan, ali uspješni rezultati ih potiču da vrijedno nastave dalje.
2: A kada je riječ o privredi i korištenju prirodnih resursa, pitanje upravljanja šumskim zemljištem i njegove prenamjene sve češće u fokusu javnosti. Upravo o tome govorilo se na stručnoj konferenciji u Sarajevu, na kojoj su predstavnici institucija, akademske zajednice, civilnog društva i privrede razmatrali zaštitu javnog interesa i odgovorno upravljanje šumskim zemljištem.
3: Na skupu su predstavljeni rezultati analize prenamjene šumskog zemljišta u Bosni i Hercegovini, kao i studija slučaja prenamjene šumskog zemljišta za potrebe rudnika Rupice u Varešu. Prema podacima istraživanja ACTA i Transparency International BiH u periodu 2014. do 2024. godine, kroz 1398 evidentiranih dozvola za prenamjenu obuhvaćeno je 2863 hektara šuma i šumskog zemljišta, odnosno gotovo 29 kvadratnih kilometara. Više od polovine te površine, oko 57%, odnosilo se na realizaciju koncesionih ugovora. Istraživanje ukazalo i na probleme u dostupnosti podataka. Kako navode organizatori javnosti, često nisu dostupna rješenja, stručne podloge i obrazloženja na osnovu kojih se mogu utvrditi zbog čega je određena prenamjena odobrena, ko od nje ima koristi i koje obaveze preuzima investitor. Posebno istaknuta teritorijalna koncentracija prenamjene u Federaciji BiH sa oko 85% evidentirane površine na području tri kantona. Na konferenciji učestvovao i ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona Edvin Alijanović, koji je govorio o praksama prenamjene šumskog zemljišta i potrebi jasnijeg uređenja ove oblasti. Alijanović je naveo da je na području Unsko-sanskog kantona prenamjena šumskog zemljišta zastupljena sa 0,12%, dok se u pojedinim drugim kantonima taj procenat kreće iznad 30%. Istaknuo je da se pitanje prenamjene ne treba posmatrati samo kroz pojedinačne investicije i razvojne projekte, nego i kroz potrebu očuvanja prirodnih resursa i javnog interesa.
4: Na našem posljednjem sastanku za Transparencijem smo donijeli zakon o šumama Unsko-sanskog kantona, koji je, slobodno ću reći, jedan od najboljih zakona u našoj državi, na koji se danas svi ugledaju. I evo posebno ću izdvojiti, kada je u pitanju ova današnja tema o prenamjeni šumskog zemljišta, to da smo mi i dalje ostajemo zeleni kanton, da ostajemo pri onim zakonima koji smo donijeli i da od prenamjene, dakle, imamo samo 0,12% šumskog zemljišta.
2: U fokusu u javnosti su i predstojeći opći izbori. Svi skeneri koji će biti korišteni na izborima 2026. godine stigli su u Bosnu i Hercegovinu, a njihova distribucija izbornim komisijama počinje sutra. Centralna izborna komisija objavila i video upute o biometrijskoj identifikaciji birača, kao i korištenje optičkih skenera za glasačke listiće.
1: Po dolasku na biračko mjesto sa sobom morate imati jedan identifikacijski dokument koji će biti očitan na uređaju.
5: Kada uređaj uspješno pronađe podatke o biraču i potvrdi da birač pripada tom biračkom mjestu, na ekranu uređaja prikazuje se baner zelene boje.
1: Potom se pristupa biometrijskoj autentifikaciji birača, koja se obavlja uzimanjem otiska prsta birača. Pored glasačkih listića, biraču se izdaju i zaštitna fascikla i kandidatska lista, uz napomenu da se glasački listići popunjavaju posebnim flomasterom u glasačkoj kabini.
6: Dobit ćete 4 glasačka listića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i skupštinu svog kantona, uz glase na kojima se nalaze imena kandidata. Glasačke listiće popunjavate redoslijedom koji vi odaberete.
1: Za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine birate jednog kandidata popunjavanjem kružića ispred njegovog imena. Za predstavnički dom parlamentarne skupštine na lijevoj strani listića popunjavate kružić uz naziv samo jednog političkog subjekta, političke stranke, koalicije ili ne.

0: nezavisnog kandidata ili najviše tri kandidata. Potom materijale stavljate u zaštitnu fasciklu i idete do skenera.
1: Glasačke listiće ubacujem u skener jedan po jedan. Uzimam prvi glasački listić iz fascikle. Radi zaštite tajnosti glasanja držim ga tako da je strana na kojoj sam označila svoj izbor okrenuta prema dolje. Listić usmjeravam ravno prema otvoru skenera i čekam da isti bude prihvaćen.
0: Na ovaj način glasali ste prvi put uz upotrebu specifičnih izbornih tehnologija na općim izborima Bosne i Hercegovine koji se održavaju 4. oktobra.
2: A nove tehnologije trebale bi olakšati i učiniti sigurnijim različite procese, ali pristupačnost digitalnog svijeta ostaje posebno važna za osobe sa invaliditetom. Upravo sa ciljem veće sigurnosti slijepih i slabovidnih osoba na internetu, u Varaškoj Rijeci kod Bužim održana je obuka o korištenju programa koji pomažu u zaštiti od neželjenih i opasnih sadržaja. Sa instruktorom i programerom Hamdom Kentrom razgovarao je kolega Samir Tulić.
0: Hamdo Kentra, instruktor je u udruženju Internet društvo u Bosni i Hercegovini, koje u partnerstvu sa udruženjem građana oštećenog vida Tuzla i udruženjem slijepih i slabovidnih osoba Bužim, započinje implementaciju projekta jačanje digitalne sigurnosti i zaštite na internetu osoba sa invaliditetom. Dobar dan i dobrodošli u Dnevnik televizijskog Sanskog kantona, gospodine Kentra.
3: Dobar dan i hvala na pozivu što ste došli.
0: Mi se nalazimo u Varaškoj Rijeci kod Bužima gdje vi ovih dana organizirate prigodna predavanja o sigurnosti na internetu za slijepe i slabovidne osobe. Slijepe i slabovidne osobe su najčešće žrtve zloupotrebe internetskih sadržaja po ovu populaciju građana. U kakvom položaju se zapravo nalaze slijepe osobe kada je internet u pitanju?
3: Pa evo, istaknuš odmah opasnost, što jest najveća opasnost, neko ko je instalirao aplikaciju za mobilno bankarstvo na svoj mobitel, dosta je ugrožen ako ne može da kontroliše tu aplikaciju. Ako neko dođe do tih podataka, može da, znači, te njegove podatke iskoristi i da jednostavno pokrade novac. To je nešto najgore što se može desiti slijepoj osobi. A činjenica da je u zadnje vrijeme dosta aktuelno, znači ti post terminali se zloupotrebljavaju, znači nisu predatori osjetljivi, nisu humani zato što su to slijepe osobe. Čak koristi taj moment što ne vide, žele da ih izvaraju. Ovdje je cilj da se upozna sa svim problemima na koje mogu da naiđu osobe, sa svim, znači tim što je aktuelno trenutno u svijetu, koje se metode koriste, da se spriječi nešto što je, znači, što može da itekako našteti, znači, slijepoj osobi. Moj zadatak je da ju upoznam nešto što je najaktuelnije. Svak će reći, znači svima je poznato, pojačajte password, uključite dvofaktorsku autentifikaciju, nemojte otvarati neke linkove koji niste sigurni gdje vode, nemojte instalirati aplikacije koje niste sigurni čemu služe, nemojte odgovarati na poruke koje ste dobili, a da niste sigurni ko vam je to poslao. To je lako reći, ali teško implementirati. Slijepoj osobi da bi pojačala, znači, svoj password, itekako treba dosta vremena. Nije baš tako jednostavno, jer to se svaki dan ne radi. Lako je reći, koristite više passworda svaki servis. To neko ko vidi može da to implementira. Ali slijepoj osobi je dodatno ti u to problem. Kako zapamtiti, kako bezbjedno, znači, negdje zapisati ili zapamtiti ono što mora stvarno da bude taj password. Šta je ono najbitnije, znači videći osobe imaju luksuz da mogu da koriste password manager. To je aplikacija koja pamti umjesto vas i dovoljno jedan vi password da imate, jednu, znači, šifru, lozinku i sve ste riješili problem za svih servisa, može da bude tu i 10-15 gdje će ta aplikacija umjesto vas, znači, upisivati informacije koje trebaju, znači, za identifikaciju. Da bi slijepa osoba došla do mogućnosti da koristi jedan takav password manager ili neku aplikaciju za korištenje, znači, tih lozinki, Bogan mora da tu itekako se potrudi.
0: Gospodine Kentra, hvala vam lijepo na razgovoru.

0: Govoru, evo, nadam se da smo dali korisne informacije osobama koje nas u ovom trenutku slušaju, slabovidnim i slijepim osobama. Hvala vam na pomoći što ćete pružiti ovim ljudima na ovom današnjem predavanju. Hvala još jednom.
1: Hvala i vama što ste došli da propratite ovakvu bitnu temu i da date podršku i drugim slijepim osobama, znači da počnu da koriste tu novu tehnologiju, jer stvarno može samo da im dobro nešto donese, da im pomogne, a ne da im kako napravi problem. Znači, možemo svi imati samo više koristi od toga, a nadam se što manje tih problema oko tih bezbjednosti, znači oko tih napada i oko tih prevara koje su sad aktuelne trenutno u svijetu.
0: Hamdo Kentra bio je naš sagovornik i gost večerašnjeg dnevnika, instruktor u udruženju internet društva u Bosni i Hercegovini. Iz Varoške rijeke kod Bužima, Ekrem Halagić i Samir Tulić.
2: A uz podršku osobama kojima je pomoć potrebna, važne poruke danas su poslane iz Sarajeva. Naime, danas je održano 19. izdanje manifestacije Trka šetnja za ozdravljenje Race for the Cure, koja je okupila više od 12.000 učesnika iz 60 gradova i općina širom Bosne i Hercegovine. U okviru manifestacije koju organizuje udruženje Think Pink Zajedno smo jedno, prikupljeno je rekordnih 290.000 konvertibilnih maraka. Centralni dio događaja bila je tradicionalna šetnja koju je predvodilo više od 700 žena u rozi majicama, među kojima su bile žene koje su pobijedile rak dojke ili se trenutno bore sa tom bolešću. Manifestaciji su prisustvovale članice 30 udruženja pacijentica iz Bosne i Hercegovine. Sredstva prikupljena od registracija bit će usmjerena u rad udruženje Think Pink Zajedno smo jedno, odnosno za finansiranje besplatnih mamografskih pregleda u ruralnim i udaljenim područjima Bosne i Hercegovine, zatim psihosocijalne podrške oboljelim ženama, te paketa prve pomoći za žene nakon operacije. A uz podršku i solidarnost u nastavku dnevnika donosimo i priču iz kulture. U Gradskoj galeriji u Bihaću otvorena izložba Ispod površine, koja kroz više od 40 podvodnih fotografija prikazuje Unu iz drugačije perspektive. Autor je Ervin Kasupović, a kroz fotografije nastale tokom višegodišnjeg ronjenja i istraživanja rijeke ukazuju istovremeno na njene ljepote, ali i probleme koje kriju ispod površine.
3: Una kakvu svakodnevno gledamo tek je dio njene priče. Ono što se nalazi ispod površine često ostaje skriveno od pogleda. A upravo taj svijet kroz objektiv je godinama bilježio Ervin Kasupović.
4: Nakon 4 godine dugog rada prikupljanja tih slika i toga svega smo došli na ideju da realizujemo to šta to mi konkretno radimo. I onda smo htjeli da obeznanimo to ljudima, da vide šta se to nalazi ispod površine rijeke u koju svi znači vjerujemo, u koju svi klanjamo, znači da vidimo šta smo to uradili, što ide nepovratno.
3: Za članove ronilačkog kluba Neptun ovakvi prizori nisu novost. Godinama su pod vodom svjedočili stanju rijeke, ali i učestvovali u aktivnostima koja se nastoje ukazati na značaj njenog očuvanja.
5: Pa ja mislim da je bilo najlakše napraviti izložbu, a sve ove godine rada, truda, našeg zalaganja što se tiče ekologije na vodi, onako, bilo je zahtjevno, ali nije bilo toliko naporno. Volimo vodu, volimo da ronimo, pa onda ugodno skorisno.
3: Podrška očuvanju rijeke Une stiže i od ronilaca koji zbog ovog prirodnog bogatstva dolaze i iz drugih gradova. Jedan od njih je i Vanja Rađenović iz Prijedora, koji je dugogodišnjim angažmanom ovog kluba postao počasni član kluba.
6: Čuvaj tunu, ne znate šta imate. Znači, nema gdje nisam ronio, ovo je jedinstveno. Znači, ovo je nešto što stvarno vrijedi se potrud, da se očuva, da se digne svijest o tome šta u stvari imate.
3: Da fotografije ne govore samo o stanju rijeke, već i o odnosu društva prema prirodi, smatraju i stručnjaci. Upravo zbog toga izložba, osim umjetničke, ima i snažnu edukativnu i ekološku poruku.
7: Ova izložba nama pokazuje na površini šta se dešava sa ukupnim društvom. To je i duhovni problem cijelog društva. Jer ako je neko u stanju, a taj neko je mnogobrojan, koliko mi vidimo prema onom na stanju, narušavati naše najveće prirodno bogatstvo i zapravo naše jedino bogatstvo koje mi imamo u vodama, u šumama i u toj prirodi i privilegiji da ovdje živimo, onda je nešto debelo pogrešno s takvim ljudima. I praktično ova izložba je meni značajna jer na fotografijama možete vidjeti odraz onoga što se

0: Vijesti.
1: Dobro večer, pratite vijesti. Svi skeneri koji će biti korišteni na predstojećim općim izborima stigli su u Bosnu i Hercegovinu, a distribucija uređaja i glasačkih listića gradskim i općinskim izbornim komisijama počeće u nedjelju 27. septembra, saopćeno je na sjednici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Generalni štrajk radnika u srednjem obrazovanju u Unsko-sanskom kantonu zakazan je za 2. oktobar i bez konkretnog dogovora s vladom neće odustati. U međuvremenu vlada je formirala mirovno vijeće. Prioritet je, tvrdi resorni ministar, izjednačavanje primanja svih nastavnika, podsjećajući da su plate svih budžetskih korisnika u protekle 3 godine povećane za više od 40%. U toku je eksproprijacija zemljišta u Bihaću, Cazinu i Velikoj Kladuši za potrebe izgradnje brze ceste koja će povezivati ove gradove, omogućiti kvalitetnije saobraćajnice i bolju povezanost Krajine s Republikom Hrvatskom i ostalim čvorištima u regionu. Novi ugovor vrijedan 200.000 maraka kojeg su potpisali načelnik općine Bužim i ministar za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida Unsko-sanskog kantona otvorio je prostor za nastavak radova na kompleksu muzeja 505. Viteške Bužimske brigade i njenom komandantu generalu Izetu Naniću. Zajedno sa ranije osiguranih 500.000 za narednu fazu na raspolaganju je ukupno 700.000 maraka. Do sada je u izgradnju muzeja uloženo više od 3 miliona maraka. Plan je da muzej svoja vrata otvori 2028. godine tokom manifestacije Slobodarski dani Viteškog grada Bužim. A reprezentativci Bosne i Hercegovine nakon sinoćnjeg remija sa Poljskom danas u Varšavi odradili trening i nastavili da se spremaju za naredne utakmice u UEFA Ligi nacija. Sutra Zmajevi putuju u Bukurešt gdje će na nacionalnoj areni biti održane službene aktivnosti BH tima uoči utakmice sa Rumunijom. Preskonferencija zakazana je u 17.30, a potom će odraditi i trening, objavila je zvanična stranica Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine. Utakmica Rumunija-Bosna i Hercegovina na programu je u ponedjeljak 28. septembra. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra pretežno sunčano vrijeme, prije podne po kotlinama i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 6 do 12, a dnevna od 17 do 23 stepena.

0: slušate najbolji radio.
1: Marketing.
2: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bifečkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihar.

0: politički marketing radija Unsko-sanskog kantona.
1: Savez za bolju budućnost, SBB Unsko-sanskog kantona. Prekidamo krug, biramo smjer. Nosilac liste za Skupštinu Unsko-sanskog kantona, dr. Šefik Smad.
2: Poštovani građani, dosta je praznih obećanja, krajina nema vremena za čekanje. SBB USK bira samo jedan smjer, smjer razvoja, prosperiteta i napretka cijele krajine.
0: Politički marketing radija Unsko-sanskog kantona.

0: Marketing najboljeg radija.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.

0: politički marketing radija Unsko-sanskog kantona.
1: Vrijeme je da struka i rad dobiju prednost nad stranačkim knjižicama.
2: Savez za bolju budućnost. SBB Unsko-sanskog kantona. Prekidamo krug, biramo smjer. Država pobjeđuje.
0: Politički marketing radija Unsko-sanskog kantona.

You know I got a pimp.

SDP Bosne i Hercegovine iz Jablanice poručio da politika ima smisla samo kada se njen rezultat vidi u životu ljudi, u sigurnom financiranju bolnice i univerziteta, u podršci radniku, oživljavanju privrede, sigurnosti države i prilici da mladi ljudi ovdje zasnuju porodicu. Zato SDP BiH na izbore izlazi kao jedan tim s dokazanim rezultatima i planom da Jablanicu razvija na svakom nivou vlasti. Predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić naglasio je da država ne postoji zbog vlasti nego zbog ljudi. Njena stvarna vrijednost istaknuo je mjeri se u trenucima kada porodica treba zdravstvenu zaštitu, kada mladi čovjek razmišlja može li ostati i osnovati porodicu, te kada radnik očekuje da od svog rada živi dostojanstveno. Država se vidi kada je čovjeku najteže. Naša politika je da država služi ljudima, a ne da ljudi služe vlasti. Pravo pitanje je može li mladi čovjek zasnovati porodicu, može li radnik živjeti od plate, može li penzioner imati sigurnu starost i može li pacijent dobiti lijek onda kada mu je potreban. Država je bolja samo kada čovjek zaista osjeti razliku, poručio je Nikšić. BiH Zeleni kao prioritet imaju zalaganje za odgovornu i transparentnu vlast, ekologiju i socijalnu pravdu. To su ciljevi za koje se zalažu BiH Zeleni. Građani znaju da su BiH Zeleni najkonkretniji i najjasniji kada

Shut up.

Alkotest.